Розкидало по світу, розділило родини. Звикло серце боліти, п'є по краплі новини. Що там чутно від сина? Через гуркіт снарядів, чи вціліли домівки під ударами градів? Ви тримайтеся, рідні, і не смійте померти. Розписалися кров'ю

0: Я так хочу додому, я так хочу додому, я так хочу додому обійняти всіх рідних.
1: Коростань FM 107.5.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів-монтажерів. Телефонуй 098-78-68-680. Журналістська освіта обов'язкова.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Willkommen in der neuen Welt von Schiller.
1: Реклама на Коростень FM.
2: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
3: Так-так, 1 гривня за підключення!
2: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
4: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
5: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM. Йо!

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: головні новини тижня на Коростень FM.
1: У Хотинівському Старостинському окрузі триває ліквідація наслідків ракетно-дронової атаки. Пошкоджено понад 300 домоволодінь, а також школу, дитячий садок та інші об'єкти інфраструктури. До підтримки постраждалих долучилися благодійні організації та фонди, які забезпечують людей будівельними матеріалами та фінансовою допомогою. Роботи тривають, ситуація перебуває на постійному контролі. 5 серпня у селі Хотинівка сертифіковані експерти провели технічне обстеження житлових будинків, пошкоджених внаслідок російської агресії 30 липня. За попередніми висновками, 7 будинків можуть підлягати знесенню. Остаточні рішення будуть зазначені у технічних звітах, які отримують власники. Для власників будинків роботи є безкоштовними, їх фінансує благодійний фонд «Відважні», який є офіційним партнером міської ради у підтримці постраждалих від російської агресії. Коростенська територіальна громада візьме участь у міжнародній виставці-конференції «Rebuild Ukraine Construction and Energy», яка відбудеться 12 та 13 листопада у Варшаві. На стенді громади в національному павільйоні «Україна та її громади» буде презентовано проєкти у сферах управління відходами, модернізації систем водопостачання та водовідведення, цивільного захисту та енергоефективності. Коростенський міський голова Володимир Москаленко запросив міжнародних партнерів, інвесторів та представників бізнесу відвідати експозицію громади, щоб обговорити перспективи співпраці та спільну реалізацію проєктів, спрямованих на відбудову та розвиток України. 4 серпня міський голова Коростеня Володимир Москаленко взяв участь у робочій зустрічі з міністром у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України Віталієм Безгіним, що відбулася у Брусилові. Під час заходу керівники громад Житомирщини обговорили з міністром питання підтримки внутрішньо переміщених осіб, залучення інвестицій, міжнародної співпраці та відновлення громад. Також йшлося про реалізацію проєктів із будівництва житла для ВПО. 6 серпня на території Коростенського району ТЦК та СП помер 46-річний чоловік, якого після перевірки військово-облікових документів доставили для проходження ВЛК. За інформацією Житомирського обласного ТЦК та СП, чоловік раптово знепритомнів. У кареті швидкої у нього сталася зупинка серця. Попри реанімаційні заходи, врятувати його не вдалося. Попередньою причиною смерті медики назвали раптову зупинку серця. Ознак зовнішніх тілесних ушкоджень не виявлено. За фактом події призначено службове розслідування, відомості внесено до ЄРДР. Про це повідомила прес-служба Житомирського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Триває робота комісії з прийому готовності закладів освіти Коростенської громади до нового навчального року.

0: До складу комісії увійшли представники міської влади, відділу освіти, ДСНС, Держпродспоживслужби, Національної поліції, профспілкових організацій, закладів освіти та батьківської громадськості. Під час обстежень особлива увага приділятиметься питанням безпеки, створенню сучасного, мотивуючого до навчання освітнього середовища. 5 серпня Коростенську громаду з робочим візитом відвідали представники міжнародної благодійної організації «Партнерство» кожній дитині в межах спільного з ЮНІСЕФ проєкту. Під час зустрічі із керівництвом громади та фахівцями соціальної сфери обговорили надання соціальних послуг сімейним формам виховання. Ознайомилися з роботою Коростенського міського центру соціальних служб і відвідали дитячий будинок сімейного типу. За підсумками візиту сторони обговорили кращі практики та перспективи подальшої співпраці задля забезпечення найкращих інтересів дітей.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: Субота, 8 серпня. Звісно, вже сьогодні не 39 градусів тепла, а всього 25. Погода трошки змінилася, тому хто полюбляє дуже сильну спеку, мабуть, варто задуматися якраз про відпочинок десь в сонячних країнах, а хто все ж таки себе погано почуває, сьогодні класний день для того, щоб відпочити, попрацювати, ну і взагалі гарно провести суботній день. А що радять зірки? Овни, субота принесе бажання діяти, гарний день для домашніх справ, активного відпочинку та зустрічей із друзями. Ввечері можливі приємні новини. Ну, нехай будуть неможливі, хай вони обов'язково будуть. Тельці, не поспішайте з висновками, день сприятливий для відпочинку, сімейного затишку та покупок, які давно планували. Близнюки, а ось на вас чекає насичене спілкування, нові знайомства або несподіваний дзвінок можуть відкрити цікаві перспективи. Раки, прислухайтеся до своєї інтуїції, вона допоможе уникнути помилок. Час приділити увагу близьким і власному здоров'ю. Леви, ваша енергія притягуватиме людей. День вдалий для творчості, святкувань і реалізації особистих задумів. Діви, не перевантажуйте себе справами. Дозвольте собі трошки відпочити, діви. Вдалими будуть поїздки та прогулянки на природі. Терези, знайдіть баланс між власними бажаннями та потребами рідних. Приємна зустріч або щира розмова подарує гарний настрій. Скорпіони, а що у вас сьогодні в суботу, 8 серпня? Скорпіони, день може принести цікаві пропозиції. Не бійтеся змінювати плани, імпровізація сьогодні буде вдалою. Стрільці, чудовий час для подорожей, відпочинку та нових вражень. Гарний настрій допоможе легко вирішити дрібні труднощі. Козероги, а вам субота сприятиме наведенню ладу вдома та в думках. Фінансові питання вирішуватимуться успішно, якщо уникати поспішних витрат. Водолії, ваші ідеї знайдуть підтримку. День підходить для дружніх зустрічей, спільних проєктів і сімейного дозвілля. Риби, емоції будуть особливо яскравими. Відпочинок біля води, творчість або улюблене хобі допоможуть відновити сили. Отож, субота буде сприятливою для відпочинку, родинного спілкування та невеликих приємних змін. Не поспішайте, саме спокійний ритм допоможе отримати максимум позитивних емоцій. Всім гарного дня і вечора.
0: Гороскоп на Коростень FM.

0: Прокачаємось на Коростень FM.
1: Прокачуємося разом з нами на хвилі 107.5 Коростень FM, а сьогодні ми хочемо поговорити ось про таку річ. Чи звертали ви взагалі увагу, що торговий інтернет-майданчик Prom.ua в техпідтримці має команду розгляду суперечок? Тож, суперечка чи спір? Давайте розбиратися будемо. Спір – це юридичний термін, що позначає конфлікт між суб'єктами правовідносин з приводу порушення прав та законних інтересів. А суперечка – це вид комунікації, який передбачає словесне змагання між двома або кількома особами, при якому кожна зі сторін відстоює свою думку і правоту. Отож, мало бути команда розгляду спорів. Просто багато хто хибно вважає, що спір – це росіянізм. Тобто має бути все ж таки написано «команда розгляду спорів», а не «команда розгляду суперечок».
0: Прокачаємось на користь

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Хотинівському Старостинському окрузі триває ліквідація наслідків ракетно-дронової атаки. Пошкоджено понад 300 домоволодінь, а також школу, дитячий садок та інші об'єкти інфраструктури. До підтримки постраждалих долучилися благодійні організації та фонди, які забезпечують людей будівельними матеріалами.

0: модернізації систем водопостачання та водовідведення, цивільного захисту та енергоефективності. Коростенський міський голова Володимир Москаленко запросив міжнародних партнерів, інвесторів та представників бізнесу відвідати експозицію громади, щоб обговорити перспективи співпраці та спільну реалізацію проєктів, спрямованих на відбудову та розвиток України. 4 серпня міський голова Коростеня Володимир Москаленко взяв участь у робочій зустрічі з міністром у справах громад, територій та внутрішньопереміщених осіб України Віталієм Безгіним, що відбулася у Брусилові. Під час заходу керівники громад Житомирщини обговорили з міністром питання підтримки внутрішньопереміщених осіб, залучення інвестицій, міжнародної співпраці та відновлення громад. Також йшлося про реалізацію проєктів із будівництва житла для ВПО. 6 серпня на території Коростенського району ТЦК та СП помер 46-річний чоловік, якого після перевірки військово-облікових документів доставили для проходження ВЛК. За інформацією Житомирського обласного ТЦК та СП, чоловік раптово знепритомнів. У кареті швидкої у нього сталася зупинка серця. Попри реанімаційні заходи, врятувати його не вдалося. Попередньою причиною смерті медики назвали раптову зупинку серця. Ознак зовнішніх тілесних ушкоджень не виявлено. За фактом події призначено службове розслідування, відомості внесено до ЄРДР. Про це повідомила прес-служба Житомирського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Триває робота комісії з прийому готовності закладів освіти Коростенської громади до нового навчального року. До складу комісії увійшли представники міської влади, відділу освіти, ДСНС, Держпродспоживслужби, Національної поліції, профспілкових організацій закладів освіти та батьківської громадськості. Під час обстежень особлива увага приділятиметься питанням безпеки, створенню сучасного, мотивуючого до навчання освітнього середовища. 5 серпня Коростенську громаду з робочим візитом відвідали представники міжнародної благодійної організації «Партнерство» кожній дитині в межах спільного з ЮНІСЕФ проєкту. Під час зустрічі з керівництвом громади та фахівцями соціальної сфери обговорили надання соціальних послуг сімейним формам виховання. Ознайомилися з роботою Коростенського міського центру соціальної служби і відвідали дитячий будинок сімейного типу. За підсумками візиту сторони обговорили кращі практики та перспективи подальшої співпраці задля забезпечення найкращих інтересів дітей.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

А чи знали ви, що кавун – це не просто смачний літній фрукт, а справжнє джерело користі для здоров'я? Родом із Південної Африки, він настільки популярний у всьому світі, що заслужив власне свято – Всесвітній день кавуна. Отже, на 91% кавун складається з води, що робить його ідеальним засобом для втамування спраги в літню спеку. Але це не просто вода. Вона наповнена вітамінами і мінералами. У кавуні багато вітаміну С для підтримки імунітету, вітаміну А для здоров'я очей і шкіри, калію для нормальної роботи серця, міді та вітаміну В5 для енергії та нервової системи. А ще кавун – єдине з найкращих природних джерел амінокислоти – цитрулін. Найбільше її у білій частині м'якоті під шкіркою. У нашому організмі цитрулін перетворюється на аргінін – речовину, що сприяє розширенню судин, покращує кровообіг та допомагає знижувати кров'яний тиск. До того ж, аргінін підтримує здоров'я легенів, печінки, нирок і навіть сприяє загоєнню ран. Червоний колір кавуна – це заслуга лікопіну – потужного антиоксиданту. Цікаво, що кавун містить його навіть більше, ніж помідори. Лікопін захищає клітини від старіння, знижує ризик серцево-судинних захворювань і покращує здоров'я шкіри. Кавун люблять у всьому світі. У Японії вирощують квадратні кавуни для зручності зберігання, а у Сполучених Штатах Америки на фестивалях влаштовують змагання зі швидкісного поїдання цього фрукта. У багатьох країнах кавун вважають символом літа, радості та щедрості природи. Тож, додайте кавун до свого раціону, їжте свіжим, готуйте смузі, салати чи навіть заморожені сорбети. Він не лише освіжить, але й подбає про ваше здоров'я. Тож насолоджуйтесь цим соковитим дивом літа і смакуйте Всесвітній день кавуна зі смаком.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Хотинівському Старостинському окрузі триває ліквідація наслідків ракетно-дронової атаки. Пошкоджено понад 300 домоволодінь, а також школу, дитячий садок та інші об'єкти інфраструктури. До підтримки постраждалих долучилися благодійні організації та фонди, які забезпечують людей будівельними матеріалами та фінансовою допомогою. Роботи тривають, ситуація перебуває на постійному контролі. 5 серпня у селі Хотинівка сертифіковані експерти провели технічне обстеження житлових будинків, пошкоджених внаслідок російської агресії 30 липня. За попередніми висновками, 7 будинків можуть підлягати знесенню. Остаточні рішення будуть зазначені у технічних звітах, які отримують власники. Для власників будинків роботи є безкоштовними, їх фінансує благодійний фонд «Відважні», який є офіційним партнером міської ради у підтримці постраждалих від російської агресії. Коростенська територіальна громада візьме участь у міжнародній виставці-конференції «Rebuild Ukraine Construction and Energy», яка відбудеться 12 та 13 листопада у Варшаві. На стенді громади в Національному павільйоні «Україна» та її громади буде презентовано проєкти у сферах управління відходами,

0: співпраці та відновлення громад. Також йшлося про реалізацію проєктів із будівництва житла для ВПО. 6 серпня на території Коростенського району ТЦК та СП помер 46-річний чоловік, якого після перевірки військово-облікових документів доставили для проходження ВЛК. За інформацією Житомирського обласного ТЦК та СП, чоловік раптово знепритомнів. У кареті швидкої у нього сталася зупинка серця. Попри реанімаційні заходи, врятувати його не вдалося. Попередньою причиною смерті медики назвали раптову зупинку серця. Ознак зовнішніх тілесних ушкоджень не виявлено. За фактом події призначено службове розслідування, відомості внесено до ЄРДР. Про це повідомила прес-служба Житомирського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Триває робота комісії з прийому готовності закладів освіти Коростенської громади до нового навчального року. До складу комісії увійшли представники міської влади, відділу освіти, ДСНС, Держпродспоживслужби, Національної поліції, профспілкових організацій закладів освіти та батьківської громадськості. Під час обстежень особлива увага приділятиметься питанням безпеки, створенню сучасного, мотивуючого до навчання освітнього середовища. 5 серпня Коростенську громаду з робочим візитом відвідали представники міжнародної благодійної організації «Партнерство» кожній дитині в межах спільного з ЮНІСЕФ проєкту. Під час зустрічі із керівництвом громади та фахівцями соціальної сфери обговорили надання соціальних послуг сімейним формам виховання. Ознайомилися з роботою Коростенського міського центру соціальних служб і відвідали дитячий будинок сімейного типу. За підсумками візиту сторони обговорили кращі практики та перспективи подальшої співпраці задля забезпечення найкращих інтересів дітей.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Тема дня.
1: Після ворожого ракетно-дронового удару по Коростенській міській територіальній громаді 30 липня соціальні служби одразу долучилися до роботи із постраждалими. Вже цього ж дня на місці в селі Хотинівка працювали фахівці управління праці та соціального захисту населення. Вони організовували прийом заяв на отримання матеріальної допомоги, проводили консультації, фотофіксацію порушень та координували співпрацю з благодійними організаціями. Про те, яку підтримку вже отримали люди та яку допомогу ще будуть надавати, сьогодні нам розповість заступниця начальника управління праці та соціального захисту населення Коростенської міської територіальної громади Юлія Кошелевич. В темі дня на хвилі 107.5 Коростень FM. Вітаю вас, пані Юлія.
2: Доброго дня.
1: Пані Юлія, знаю, що одразу зранку фахівці вашого управління праці вже були на місці в Хотинівці і розпочали роботу. Що саме організовували і допомогу надавали?
2: Ми одразу, звичайно, відреагували на те, що трапилося, одразу вирушили в село Хотинівку, організували штаб соціальної підтримки і прямо одразу було вирішено, що приймаємо там на місці заяви щодо надання матеріальної допомоги з місцевого бюджету. Люди, звичайно, розгублені, ніхто нічого не знав, що куди йти і де, які дії повинні бути, їх потрібно було заспокоювати і розказувати. Вже пояснення надавали на місці. Було проведено комісію ТЕП та НС, де вирішено і надано всім завдання. Всі діяли так організовано, кожен знав, що робить. І оце ми розпочали одразу ж там приймати заяви.
1: Давайте спробуємо нагадати, якою є матеріальна допомога з міського бюджету буде надаватися саме постраждалим мешканцям села Хотинівка, Соболівка, Новаки, які постраждали.
2: Буде визначатися відповідно до акту, і це в залежності від пошкоджень житла. У всіх різні пошкодження. І також були з нас заяви і Розтяжина, Соболівка, Новаки, і Хотинівка, зрозуміло. Це буде визначатися комісією з надання матеріальної допомоги, сама сума.
1: Я знаю, що крім того, що ви спрямовуєте документи, формуєте документи, які сприяють допомозі з міського бюджету, є ще дуже багато благодійних фондів, організацій, які надають допомогу, і вже по мікрорайону Бромер, ми пам'ятаємо, ця робота у вас також велася. Що тут сьогодні можуть отримати мешканці постраждалих сіл саме внаслідок ракетно-дронового удару?
2: Так, одразу ми вже співпрацюємо з нашими благодійними фондами, які завжди нам допомагають. І на цю ситуацію відреагував благодійний фонд «Право на захист». Вони вже готові працювати над списками. Це буде міжнародна фінансова допомога. У нас вже сформований список, і ми його відправляємо і запускають в роботу щодо надання матеріальної допомоги. Це вже буде фіксована сума 12300 на одну особу, яка проживає в будинку. Якщо дітки, зрозуміло, на кожну дитину буде допомога. Також сьогодні в нас в Хотинівці зараз в 10 ранку розпочав свою роботу благодійний фонд «Ніка». Це буде також надана грошова допомога, оформлення і реєстрація. Але для діток села Хотинівка, Новаки і Соболівка постраждалих, і також для осіб, які зазнали поранень внаслідок ракетного удару, але на підставі вже медичних висновків і довідок.
1: Чому ви зразу обрали для себе, що будете працювати на місці, щоб люди не їхали? Так було простіше і так було легше спостерігати, що відбувається?
2: Це зрозуміло, що це легше і людям, і ми розуміємо доступність, як доїхати до Коростеня. Багато хто навіть і не знає, де управління знаходиться. Їм на місці зручніше. У нас є співпраця з старостою села, з якою ми теж налагодили. В неї є заяви і у випадку звернень, щоб це не було, там вам треба їхати в місто Коростень, щоб подати заяву. Ні, не треба. І щоб людям оцей облегшити цей шлях. Ми також на місці привозили принтери, робили копії всіх документів, також працювало управління житлово-комунального господарства. Вони приймали заяви на е-відновлення і потрібно було робити весь перелік документів, які необхідні для подачі, це і свідоцтво права власності, технічні паспорти. Ми підключались, бо світла там досі в селі немає, і підключалися до таких зарядних станцій. Принтери. У нас два принтери було, і ми робили копії документів, які необхідні нам на матеріальну допомогу, і також які треба для е-відновлення.
1: Це... Наразі робота ще тривається. Я так розумію, що за цих декілька днів, я розумію, 30, 31, 1, 2 там вихідні, працюють ще фахівці управління праці? Люди ще приходять?
2: Так, у нас було одразу ж на підставі протоколу засідання комісії ТЕП та НС підготовлено наказ по управлінню щодо чергування в Хотинівці і вихідні. Це була робота проведена. Також приймали і досі, і вже спрямовували, і сьогодні в нас також там буде цей штаб. Це, ну, розказуємо людям, що це можна, можливо, звернення або до старости, можливо, десь хтось буде тут по місту, щоб заходили до нас на Шевченка 8 і подавали ці заяви. Ну, або безпосередньо ось отак писали. Але, зрозуміло, це... Ми спочатку розпочали просто приймати заяви, бо ні в кого ж там тих копій документів не було. Вже в п'ятницю почали робити копії, в суботу продовжили. І проблема рахунків з банку. Ні в кого їх практично немає, щоб ось так, ось у мене там лежить роздрукований. Ні. То ми вже так організували роботу, скидали це все в електронному вигляді, будемо далі друкувати вже і під'єднувати до кожної заяви. Але ж там світла немає, інтернету немає, то ледь оце, ну, але потрібно було якось працювати і виходити з тої ситуації, яка є на сьогодні.
1: Коли формували ось такі ці справи для людей на отримання допомоги, з якими проблемами стикнулись перш за все?
2: Ну, проблем по факту не було. Всі писали у більшості, ну, бо це ж повинна була бути заява від власника. Ну, вони розгублені, зрозуміло. Люди розгублені, ніхто не знав. У нас ось ми вже почали набивати списки, і є дублювання. Писали і по декілька разів заяви. Оце вже зараз перевіряємо це. Бо хтось, а я не знаю, чи я писав. Але так в більшості це було все нормально. У нас був колектив також, це не одна людина приймала. Також приймали в декількох місцях, щоб було це швидше, якось, ну, все організовано.
1: Ви говорите, що навіть ще досі в селі немає світла, і ми це розуміємо, це 4 доби, це занадто багато. Як відбувається підвоз, можливо, харчування? Які благодійні або наші міські громадські організації доєдналися? Бо вода – це добре, але ж потрібно і приготувати щось поїсти. Добре, коли є групка, а якщо ми знаємо, що дуже багато пошкоджених будинків і прибудинкових територій, господарств, що відбувається, хто допомагає?
2: Це з самого першого дня організовано було харчування і Червоний Хрест, і наш міський, і з Житомира. Також дуже велику допомогу надала громадська організація «Промінь любові». Вони всі дні і для жителів, і для всіх, хто допомагав в ліквідації наслідків. Для всіх було організоване харчування, також в суботу гарячі обіди були організовані. Ми надавали, ну, привезли наші, у нас же ж в управлінні є пункт незламності, і ми маємо в наявності зарядні станції. І всі заряджали телефони, бо всіх телефони сівші, також по можливості, в кого були павербанки, заряджали також павербанки. Сьогодні також буде організовано заряджання телефонів, бо немає де зарядити, телефони сідають, і всі ці дні допомагали хоча б ось так, щоб люди не втрачали хоч якийсь зв'язок.
1: під час свого першого інтерв'ю, саме на місці подій, 30-го, ви сказали, що у вас там мешкають ваші підопічні нашого територіального центру. Взагалі, на сьогоднішній день вони залишаються в селі, чи все ж таки ви їх переселили до територіального центру на тимчасове проживання?
2: Так, ну до нас доєдналася комунальна установа територіальний центр соціального обслуговування, бо на території знаходиться 10 підопічних, які обліковуються в центрі.
1: Але... Підопічні – це люди похилого віку, одинокі, які так. потребують стороннього догляду, бо якщо наші слухачі нас слухають, то можливо вони всі зрозуміють, хто це.
2: Так, це ті, в кого є на обслуговуванні соціальні працівники. Із всіх 10 у нас одна бабуся похилого віку, яка одинока, і її житло зазнало ушкоджень, ну, там жити неможливо було, її там лишати також, і організовано, ну, і вона погодилась, бо це, звичайно, тільки за згодою, і було організовано поселення до нашого геріатричного пансіонату.
1: А решта залишилась?
2: Решти всі на місцях, там нормальна ситуація, вони можуть проживати в своїх будинках, лишатися, ну і по можливості, де кому там потрібна була допомога, навіть в якомусь прибиранні, то це все організовано.
1: Що стосується дітей, які постраждали внаслідок цього обстрілу, яка буде їм надаватися соціальна підтримка, соціальний супровід щодо оформлення документів дитини війни? Які, будемо такі, буде проводитись, рахували, скільки діток потребують такої?
2: Да, в селі Хотинівка дуже багато дітей, хочу сказати, при прийнятті заяв, ну, бо ми там, у нас є заява, і також ми додатково заповнюємо таку анкету, де вказуємо, хто зареєстрований, або хто проживає без реєстрації, і дуже багато багатодітних сімей, і в селі знаходиться велика кількість дітей, і навіть при перебуванні я сама бачила, що дітей дуже багато, роз'яснювали батькам щодо можливості оформлення статусу, розказували, що потрібно звернення до лікаря і які документи необхідні подати для того, щоб потім було надано цей статус. Ну і, звичайно, за ці грошові допомоги, це право на захист, і також сьогодні Ніка. Сьогодні будуть працювати психологи цілий день, і також будуть працювати і з дітками, і з дорослими, то психологічна допомога сьогодні буде прям надаватися цілий день. Також є ще варіанти, що ще лікарі під'їдуть, але ми поки це ще узгоджуємо з благодійним фондом.
1: Я знаю, що працювали фахівці, наша медична бригада, нашого центру ПМСД, вони працювали, здається, в п'ятницю і в четвер. Вони будуть і надалі працювати там? Чи все ж таки ви будете вже долучати інших фахівців з інших благодійних організацій і фондів?
2: Тут я не можу надати такої інформації. Так, вони працювали. Також Житомирський Червоний Хрест був своїми медичними представниками, бо до мене навіть зверталися з села, ну, багатьом було і погано, і тиски. Звичайно, це такий напружений нервовий стан у всіх. Надавали допомогу і наші медичні працівники, ну і по можливості і надалі це буде, бо, звичайно, медична допомога потрібна постійно, бо і в селі, якщо брати велика кількість діток, і так само це велика кількість пенсіонерів, бо дивлячись по заявах, ми вказували, ну, соціальний статус, є і особи з інвалідністю, і, ну, зрозуміло, що в селах це велика кількість пенсіонерів.
1: Пані Юлія, я знаю, що на сьогоднішній день вже обстежено 251 будинок, різна ступінь там руйнувань, але я пам'ятаю те, що коли ви працювали на Боровері, ви залучали також дуже багато благодійних організацій, гуманітарних місій для того, щоб привезти будівельні матеріали, які потім надавали людям. Як тут будете працювати у цьому напрямку?
2: У нас вже одразу, ми в четверг вже мали домовленості з благодійним фондом «Рокада», і в п'ятницю вони дуже оперативно відреагували, і вони приїхали великою командою для того, щоб надати матеріали, це плівка, брезент, ОСБ-плити для першочергового, ну, якогось, ну, надання допомоги, бо, звичайно, ніхто не знає, коли той буде дощ, і потрібно позакривати покрівлі, і так само і вікна, то надавалася вже в п'ятницю ця допомога. Також по можливості, так, звичайно, у нас є, ми вже так по броверу співпрацюємо з багатьма організаціями і при можливості будемо залучати.
1: І різні фонди, угу. Як і фінансова підтримка, що була, і також надання таких матеріалів.
2: Так, у п'ятницю також були фахівчині з благодійного фонду «Право на захист», ті, хто буде надавати міжнародну фінансову допомогу. Вони надавали юридичну допомогу, підходили, вони роз'яснювали повністю порядок, бо ну, в деяких є не, якби не дуже повний пакет документів на свої будинки, і вони роз'яснювали і про звернення до ЦНАПу щодо права власності, і надавали юридичні, кому вони потрібні були, бо люди, ну, куди бігти і що робити, не знають.
1: Пані Юлія, взагалі, якою буде робота ось найближчим часом саме фахівців управління праці по роботі саме з населенням, яке постраждало?
2: Ну, першим ділом у нас це сформувати ну, повноцінний список, щоб ми розуміли, яка це кількість, по-перше, домогосподарства, бо писалася одна заява від домогосподарства, яка це кількість дітей, яка це кількість осіб похилого віку, осіб з інвалідністю. Нам потрібно розуміти, скільки вразливих категорій в нас. Також сьогодні, я думаю, що ми вже відправимо на благодійний фонд «Право на захист» для опрацювання і надання міжнародної фінансової. Також узгодили те, що організація буде приймати також в селі Хотинівка для того, щоб людей не змушувати їхати в Коростень, бо ну, це є складно і не так просто всім виїхати, якщо вони там мобільні по своєму селу, в когось якісь велосипеди, мопеди, мотоблоки, бо приїжджали на всіх і реагували. Звичайно, є складність в тому, якщо в нас по броверу дуже оперативно діяли соціальні мережі, то тут це складніше. І у нас там була, наприклад, група «Бровер», і ми написали оголошення, всі одразу відреагували. Тут складніше, ми то пишемо в соціальних мережах і Фейсбук, і Інстаграм, так само на Коростенській міській раді ці оголошення, і поширюємо десь вайбер, знайомі багато, як виявилося, є знайомих, які там проживають, але все одно це дуже складно. Там немає світла, там дуже поганий інтернет. Десь там зловить, знаєте, ходили оце з телефонами, і де зловить мережу. Важко ця доступність до тої інформації, яку ми можемо подати. Ну, але є староста, так само ми тримаємо зв'язок, і ну, село, це людина, де сказали, може... тут сусідка, сусідці, багато родичів, один між собою десь. Головне наразі, мабуть, щоб ось всі телефони були заряджені, щоб вони тримали зв'язок між собою. І тоді ця інформація буде поширюватись, бо так само було підготовлено Коростенською міською радою оголошення сьогоднішнє Ніка, і ми писали в себе на Фейсбук-сторінці. І я думаю, оце ж так воно і працює, десь по телефону і один одному передадуть.
1: Взагалі, з якими проблемами або проблемними питаннями люди звертались до вас, як до фахівців управління праці?
2: Ну, вони в них, зрозуміло, знаєте,
1: що в перший день це шок, це нерозуміння того взагалі, як воно далі буде, але все ж таки поступово ось люди оговтуються, і я розумію, що і вчора працювали, і позавчора вже туди людина...
2: Зараз першочергово у всіх були запити... Це закрити покрівлі, бо всі бояться, що якщо буде дощ, то ну, потім будинки. Зрозуміло, це і речі всередині, і все. Ну, я вже говорила також в інтерв'ю, у більшості це село, це не місто. І це для них, для всіх важливо відновити там хліви свої, ці сараї, літні кухні, бо для сільських жителів це саме важливо, що є, і усіх там і свині, і корови, і коні, і для них важливо, щоб також ну, господарські будівлі також були накриті. Наприклад, благодійний фонд «Рокада», вони приїжджали, вони тільки працюють житловими будинками. Це треба і житлові, і господарські. Це велика кількість покрівель, які потрібно зараз першочергово закрити. І вони всі коли підходили, у них, знаєте, перша тема – це що нам робити і як нам, а чи буде ще шифр, бо на комісії узгодили, що шифр буде в першочергово в тих, знаєте, до 10 там шиферин десь в когось, якщо відсутні, те, що можна відновити ось зараз. Ну, там багато, бо це оновлення там 1-10 ну, не допоможе. І коли вже накривали, якщо там десь не вистачало, то підходили і вже домовлялися. Багато громад також допомагали.
1: Я знаю, що і Малинська, і Овруцька,
2: так, і Чоповицька.
1: Чоповицька вони долучилися.
2: Допомагали, звичайно, громади. І, ну, тільки так, ну, але так можна сказати, ну, дивлячись на ці ось декілька днів, то всі настільки згуртовані, всі об'єднані. Можливо, це так, ну, село, вони ж там всі як одна сім'я, один одного знають. Десь там, о, мене трошки лишилося, давайте я там передам. Ну, якось ось так воно все працює.
1: На сьогоднішній день чи потреба є у допомозі сторонньої саме робочими руками? Бо я розумію, що коли є руйнування, їх потрібно прибирати і потрібно прибирати. А ви говорите про те, що якраз село і має дуже багато людей похилого віку, людей, які мають якісь багатодітні родини, також діти не в змозі допомогти там прибирати щось велике. Чи є потреба у людських руках?
2: Ну, поки залучені дуже багато бригад, ну, і це для тих, в кого немає там чоловіків, або похилого віку, або є жінки, які самі проживають. Бригади залучені працюють прямо одразу. Ми об'їжджали домогосподарства, і ну, це дуже оперативно всі хлопці працюють. Ну, поки все працює в нормальному темпі, ну, і я думаю, якщо треба буде, то це все буде робитись і будуть залучатися бригади, які готові надати допомогу для осіб, які не мають кого залучити.
1: І таке буде останнє вже питання. Пані Юлія, якщо є люди, які хочуть допомогти, можливо, фінансами, можливо, якимись матеріалами, можливо, це будуть продукти харчування або одяг. Куди звертатися, куди можна надати таку допомогу?
2: Можна звертатися до нас. У нас, якби, цей штаб соціальної підтримки, я думаю, і ну, ми більш знаємо деякі, в кого потреби, і ми будемо спрямовувати на тих, хто цього потребує. Це управління праці та соціального захисту населення, Шевченка, 8. Можна до нас, да, звертатися.
1: Отже, я хочу вам подякувати. Дякую за те, що розповіли, яка робота сьогодні проводиться в селах, які зазнали ракетно-дронового удару, і що робить управління праці, які громадські або благодійні фонди залучаються для того, щоб підтримати людей. З нами в студії була заступниця начальника управління праці соціального захисту населення Юлія Кошелевич. Дякую вам.
2: Дякую, до побачення.
0: Тема дня.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Хотинівському Старостинському окрузі триває ліквідація наслідків ракетно-дронової атаки. Пошкоджено понад 300 домоволодінь, а також школу, дитячий садок та інші об'єкти інфраструктури. До підтримки постраждалих долучилися благодійні організації та фонди, які забезпечують людей будівельними матеріалами та фінансовою допомогою. Роботи тривають, ситуація перебуває на постійному контролі. 5 серпня у селі Хотинівка сертифіковані експерти провели технічне обстеження житлових будинків, пошкоджених внаслідок російської агресії 30 липня. За попередніми висновками, 7 будинків можуть підлягати знесенню. Остаточні рішення будуть зазначені у технічних звітах, які отримують власники. Для власників будинків роботи є безкоштовними, їх фінансує благодійний фонд «Відважні», який є офіційним партнером міської ради у підтримці постраждалих від російської агресії. Коростенська територіальна громада візьме участь у міжнародній виставці конференції «Rebuild Ukraine Construction and Energy», яка відбудеться 12 та 13 листопада у Варшаві. На стенді громади в національному павільйоні «Україна» та її громади буде презентовано проєкти у сферах управління відходами, модернізації систем водопостачання та водовідведення, цивільного захисту та енергоефективності. Коростенський міський голова Володимир Москаленко запросив міжнародних партнерів, інвесторів та представників бізнесу відвідати експозицію громади, щоб обговорити перспективи співпраці та спільну реалізацію проєктів, спрямованих на відбудову та розвиток України. 4 серпня міський голова Коростеня Володимир Москаленко взяв участь у робочій зустрічі з міністром у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України Віталієм Безгіним, що відбулася у Брусилові. Під час заходу керівники громад Житомирщини обговорили з міністром питання підтримки внутрішньо переміщених осіб, залучення інвестицій міжнародної

0: повідомила прес-служба Житомирського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Триває робота комісії з прийому готовності закладів освіти Коростенської громади до нового навчального року. До складу комісії увійшли представники міської влади, відділу освіти, ДСНС, Держпродспоживслужби, Національної поліції, профспілкових організацій закладів освіти та батьківської громадськості. Під час обстежень особлива увага приділятиметься питанням безпеки, створенню сучасного, мотивуючого до навчання освітнього середовища. 5 серпня Коростенську громаду з робочим візитом відвідали представники міжнародної благодійної організації «Партнерство» кожній дитині в межах спільного з ЮНІСЕФ проєкту. Під час зустрічі з керівництвом громади та фахівцями соціальної сфери обговорили надання соціальних послуг сімейним формам виховання. Ознайомилися з роботою Коростенського міського центру соціальних служб і відвідали дитячий будинок сімейного типу. За підсумками візиту сторони обговорили кращі практики та перспективи подальшої співпраці задля забезпечення найкращих інтересів дітей.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Радіочат на хвилю 107.5 Коростень FM. Телефонуйте нам за номером 096-615-96-30 або пишіть свої повідомлення в Telegram чи Viber. А наступна інформація буде цікава всім, хто цінує наших воїнів. Реєстрацію на 9-й всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України» відкрито. Всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України» – це не змагання за першість. Адже кожен кілометр цього забігу – це крок пам'яті, кожен учасник – голос вдячності. Ми біжимо не заради перемоги чи медалей, а щоб пронести ім'я полеглого захисника чи захисниці України на своєму стартовому номері, вшановуючи їхній подвиг. Адже найважливіше, щоб жодне ім'я героя не було забуте, а пам'ять про тих, хто віддав життя за Україну, жила в наших серцях і наших кроках. Дата проведення забігу – це 29 серпня 2026 року. Початок заходу розпочнеться о 9 годині на площі біля міського палацу культури імені Тараса Шевченка за адресою вулиця Михайла Грушевського, 3. Реєструватися можна, анкети є на сайті Коростенської міської ради. Тож, якщо у вас є бажання зареєструватися на 9-й всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України», це можна зробити.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: актуально.
1: Право власності на нерухомість, що потрібно знати про державну реєстрацію. Хто має пройти повторну реєстрацію, у яких випадках вона необхідна та чому це важливо для захисту майнових прав. На ці та інші актуальні запитання журналістам «Коростень Медіа» відповіла державний реєстратор речових прав на нерухоме майно виконавчого комітету Коростенської міської ради Віта Литвинюк.
2: Розкажіть, будь ласка, на сьогоднішній день, що необхідно пересічному мешканцю міста знати про реєстрацію права власності?
3: Тут, перш за все, треба зрозуміти, чи зареєстроване взагалі право власності, чи воно ніколи не реєструвалось. Оце найосновніше, на що треба звернути увагу. Крім того, в нас реєстрація відбувалась протягом всієї нашого життя, вона відбувалась в три етапи. До 2003 року відбувалась реєстрація права власності на паперових носіях. Тобто вона дублювалася в архівах, які зараз фактично знаходяться в БТІ. З 2003 по 2013 рік вже БТІ реєструвала в електронний державний реєстр, реєстр права власності, і видавали такий витяг зелененького кольору, підшивали до правоустановчих документів. З 2013 року вже є реєстрація нового покоління, як то кажуть, звичайною мовою. Це вже новий реєстр речових прав на нерухоме майно. І відбувалася вона вже під час формування правоустановчого документу. Тобто, якщо нотаріус видає правоустановчий документ, відразу нотаріус реєструє. Або є ситуації, коли не нотаріус, а державні реєстратори реєструють. Тут також треба звернутися до реєстраторів, було своєчасно. Тому треба дивитись громадянам на свій документ, де написано, що він є власником, чи вони є власниками, і звертати увагу на строк, коли проведена державна реєстрація і чи вона дійсно проведена. От, а далі вже можна буде звернутися по призначенню.
2: Для чого взагалі потрібна така реєстрація права власності чи оновлення реєстрації права власності?
3: Реєстрація взагалі права власності – це визнання державою прав і обов'язків за своє майно, скажімо так. Якщо право власності було зареєстроване на паперових носіях, воно не має електронного сліду, це нічого страшного, держава визнає це право, воно все діюче, все, але це дещо небезпечно, тому що громадяни залежать від архівів паперових. Сьогодні військовий стан, ми розуміємо, яка агресія і так далі, що в нас відбувається. Тому, якщо, не дай Боже, щось трапиться з паперовим архівом, буде дуже важко довести, що ви власники. Тому бажано таку реєстрацію провести повторно вже до Державного реєстру речових прав. Та ж реєстрація, яка відбувалася з 2003 по 2013, вона має електронний слід. Попередній реєстр, він є архівною складовою нового реєстру, але там є нюанс. Якщо потрібно отримувати якісь послуги через портал «Дія», на жаль, «Дія» не верифікує ці права, вона, скажімо так, сліпа в даному випадку, вона верифікує тільки ті права, які зареєстровані з 2013-го. І тут момент такий, це за бажанням. Якщо до 2003-го це дуже-дуже бажано, це власна безпека, то ті права, які зареєстровані з 2003-го по 2013-й, це за бажанням. Для того, щоб верифікувала дія і оновилася інформація на всіх порталах. Це для зручності, скажімо так. Не стільки для безпеки, скільки для зручності. Всі, у кого права виникли з 2013-го, взагалі не потрібно нічого робити. Все вже наявне і все діюче.
2: Це стосується тільки приватний сектор будинків чи квартири сюди входять?
3: Це стосується абсолютно всього нерухомого майна. І в деяких випадках навіть земельних ділянок. Тому що дуже часто трапляються випадки, коли були дубляжі кадастрових, накладки земельних ділянок, коли формували ще державні акти до 2013 року, то тут треба просто дивитись кожну окрему ситуацію по землі. А фактично право власності має бути зареєстровано на 100% у всіх.
2: Якщо коротко, алгоритм дій мешканців міста, куди, як покроково звертатися?
3: В першу чергу подивитись на свої документи. Якщо вони дійсно до 2013-го, то можна звернутися в приміщення Центру надання адмінпослуг, вулиця Шевченка, 5. Там знаходиться і сам Центр надання адмінпослуг, і державні реєстратори. Ми, по-перше, державні реєстратори консультуємо, дивимося документи, ми пояснюємо, чи в якому випадку треба технічний паспорт, можливо, не потрібно технічний паспорт, можливо, ще якась довідочка. Тобто ситуація абсолютно різні. Тому в першу чергу попрошу громадян не поспішати бігти в БТІ відразу без наших консультацій чи до адвокатів, бо є такі випадки. Ми спочатку дивимося сам документ правоустановчий. Якщо є така необхідність, ми додатково пояснюємо, що ще взяти. Якщо нічого не потрібно, ми пояснимо, що треба буде подати заявочку через центр надання адмінпослуг. 5 робочих днів і право власності буде зареєстровано.
1: Якщо у вас залишилися запитання щодо державної реєстрації права власності на нерухоме майно, або ви не впевнені, чи потрібно повторно реєструвати своє майно, звертайтеся за консультацією до державних реєстраторів. Вчасно оформлені документи та внесення відомостей до Державного реєстру речових прав допоможуть вам захистити ваше право власності, а ще уникнути можливих юридичних проблем у майбутньому.
0: Актуально.

0: говорить Коростень ФМ.
1: Програма «Об'єктив».
2: Вітаю вас, шановні телеглядачі та радіослухачі, в студії Людмила Петрачова. Сьогодні вівторок, 4 серпня, на годиннику 12, а отже ми пропонуємо вашій увазі програму «Об'єктив». Гостем нашої студії сьогодні є міський голова Володимир Москаленко. Вітаю вас, Володимир Васильович.
3: Вітаю.
2: Я хочу нагадати нашим телеглядачам і нашим радіослухачам, що ми працюємо у прямому ефірі, тож до нас можна буде зателефонувати за номером 096-615-96-30. Відбувся якийсь технічний збій, але ми продовжуємо. Нас можна дивитись по коростенському телебаченню. Нас можна слухати в ефірі радіо Коростень ФМ на хвилі 107.5. Нам можна писати на Viber. Я ще раз нагадую, номер 096-615-96-30. І ми вже неодноразово говорили, що першого вівторка місяця ми тут з міським головою якраз маємо можливість відповісти, здебільшого Володимир Васильович, на питання мешканців нашої громади. Але сьогоднішня наша розмова буде в першу чергу стосуватися того ракетного удару, який відбувся черговий 30 липня на нашу Коростенську громаду, а саме стану справ, які є в нашій Хотинівській, в нашому Хотинівському старостинському окрузі. Постраждало дуже багато сіл, постраждало дуже багато будинків, і хотілося б знати, якою є ситуація на сьогоднішній день, на сьогоднішній час.
3: На жаль, оці неприємності нас прислідують. Я хотів би нагадати нашим коростенцям, що 3 квітня мікрорайон Бровар дуже нас постраждав. І зараз таке аналогічне повторення, але вже по відношенню до сіл нашої Коростенської територіальної громади, зокрема Хотинівка, ну і рядом, які села знаходяться, там був приліт ракет, приліт шахедів, і це було вранці, 5 годин, на початку 6 ранку, да. Тому якраз це всі ці села, особливо Готинька, дуже постраждали, приліт на сільхозпідприємці, які там знаходилися, біля самого села Готинівка, да. І практично ми на сьогодні дуже активно займаємося, скажімо, з перших годин цієї біди, яка сталася у нас. Наші працівники вже були на місці, ми вже виясняли ступінь пошкодження. Ну і зрозуміло, вже в 11 годин в місцевій школі ми провели

0: зроблено практично всі будівлі в селі Хотинівки в тій чи іншій мірі були пошкоджені. Де дахи шифер позносило, де вікна вибити, де двері вибити, де там господарські будівлі там пошкоджені. Практично пошкодження колосально велике. Саме такого, скажімо, щоб там до щастя, щоб де люди загинули, не було, але 6 чоловік звернулися до охорони, до медицини, де ми дали допомогу, там і діти, і дорослі, але такі незначні пошкодження, надали допомогу. Одна людина зараз знаходиться в обласній лікарні, там пошкоджені очі. От, дітям надана допомога, до речі, і медичні працівники дуже гарно спрацювали, ПМСД були вже на місці, надавали допомогу людям зразу. Психологів залучили, тому що спілкувалися з усіма, хто причетний. Ну і насамперед, так активніше працювали служби пожежні, надзвичайні ситуації, поліція, наші всі служби, які комунальні служби, рятувальні служби, всі були залучені. І ну, просто на період 30 липня, скажімо, там десь так на 10-12 годин дня, там просто було залучено біля 400 людей різних служб, біля 100 машин транспорту, пожежні, подача води, охорона здоров'я, людей, що привезли, палатки, що розбиті, там все. Ну, системно велася робота, ми вже алгоритм, якби знаємо, що треба робити, і не тому, що це було там на прорі, він давно вже опрацьований у нас, і кожен займався своєю справою, я ще раз повторюю, що була комісія ТЕПТНС, яка чітко визначила, кому, яким службам, що треба робити. Ну, і зрозуміло, ми пішли комісійно обстежувати всі будівлі з тим, щоб розуміти, яку кому допомогу треба надати.
1: Ми як говоримо завжди, якраз про допомогу, яка буде надана з міського бюджету в першу чергу.
0: Я би так би не сказав, бо я взяв би всю допомогу, тому що якби керівництво міста або міста, або міська рада регулює всі ці процеси. Регулює процеси, які пов'язані з гуманітарною допомогою, з влученими організаціями, які приїхали на місце, яких ми запросили, там і Червоний Хрест, там і Седлера, там Промінь Любові,
1: де, Рокада, де, Міка да, вчора
0: Рокада
1: були,
0: привезла. До речі, дуже багато наших організацій, які відгукнулися, привезли матеріал. Рокада, як завжди, і минулий раз дуже спрацювала, і цей раз там потім, ну, цього ж Седлера, організація гуманітарна, наші колеги, які рядом знаходяться, це і Малін, і Овруч, і Чепович, надали допомогу матеріалами, людьми з тим, щоб ремонти проводити. Ну, і гуманітарних багато організацій, да, і з наших підприємств, з наших підприємців, як завжди, завод МДФ, дуже багато завіз матеріалів, плита МДФ, там рейки, де забивати. Ну і зрозуміло, там із міського бюджету, із наших запасів ми виділили і плівку, і брезенти з тими, щоб хоча б тимчасово забезпечити безпеку. Ми ж не знаємо, які будуть погодні умови, але прикрити, ну і далі цю роботу проводити. Залучені наші комунальні підприємства, це і КВГП, це і водоканал, це і тепломережа, це і наші спасання на водах. Організації наші комунальні, це виконком, управління комунальної спорації, управління соціальної політики.
1: Ми знаємо, що всі наші бригади, які долучилися, вони виїжджали навіть дуже рано зранку, о 6 години вони вже працювали в селах, вже надавали допомогу, перекривали дахи, де брали старий шифер, де брали вже просто плівку. Зрозуміло, бо вже по обіду дуже спекотно, і ми сьогодні бачимо. Але серед проблемних питань, які всі озвучували, це було те, що ще на вчора було відомо, що немає в селі світла. Якою є ситуація сьогодні?
0: Ну, обіцяю, там у нас якраз на стикі надзвичайної ситуації МНС і Обленерго ці питання вирішуються, тобто вони могли робити тільки тоді.

0: І після того, коли МНС дало інформацію, що доступ до трансформаторів, до лінії передачі безпечний, тільки після цього вони можуть робити. Вони вчора, якби ми вже це уточнилися, вияснили, вони дали такий доступ, і зараз енергетики наші працюють з тим, щоб можна було підключитися до електроенергії взагалі. Ну, це така реальна ситуація, вона завжди є, тому що ми не знаємо, що знаходиться, які прилетіли розкидані там міни, взривні там речі, там, і все це ніхто не знає. І поки МНС не попрацює, нікого не допускають, і це абсолютно правильно, щоб не було жертв. Тому ми і готували довго, і дивилися, там вже ж був задіяний і спеціальний робот, який перевіряв цю територію. Дивиться, що там не було ніяких зарядів, що не було ніяких зривів.
1: Володимир Васильович, ви наголосили на тому, що вже комісійно обійшли, ну, наскільки я знаю, на понеділок була інформація, 251 будинок в Фотинівці і майже 30 в Соболівці щодо виявлення пошкоджень. Ми говоримо про те, що, да, є кошти, які буде надавати держава через її відновлення, коли люди будуть оформлювати ці дані. Є кошти, які будуть надавати благодійні організації, ті ж самі РАКАДА, там НІКА, там для діток і для тих, хто отримав поранення. А також є кошти, які міська рада спрямовує на пошкоджені будинки. Там суми різні, ми пам'ятаємо, це таку практику вже у нас була на Бровері. То якраз ось ці будинки і будуть включені, вже на сесії найближчі будуть вирішені, скільки коштів видавати людям. Чи як?
0: Ну, в принципі, в нас вже система відпрацьована. Навіть сесія, в нас вже є кошти, які на програмах допомоги знаходяться, там зараз десь більше півмільйона знаходиться, ми можемо вже сьогодні видавати, буде сесія 20 числа, будемо додавати в програму ці кошти, надання допомоги, тому ми будемо обов'язково виділяти, але виділяти будемо в рамках комісійного обстеження. Комісія пройшла, визначила, яка ступінь пошкодження тої чи іншої будівлі, і передає в загальну комісію, ми приймаємо рішення, щоб видати. Ну, сума приблизно буде сама різна, вона не буде однакова, тому що різне пошкодження є, але приблизно десь від 50 тисяч, 10 тисяч, 20, тобто будемо визначати, будемо виділяти кошти. Тут такої ставки цифри не може бути, тому що ми не знаємо, наскільки пошкоджено, наскільки треба допомога. Але на першому етапі, да, держава підставить через її відновлення, будуть йти кошти, буде відновлення будинків. Але так, як правило, довго. І поки там зареєструються, там же ж у нас, як завжди, багато питань, проблем з документами. І от почали коли розглядати, то в багатьох просто немає документів. Вони не відновлені. Не. Тому зараз наше завдання, в тому числі, допомогти людям, практично це кожна людина повинна про це знати і мати документи, це набагато проще. Але різні люди в селі живуть, більш то там багато переселенців, хто ново появилися, люди документи не оформили. Наше завдання – оформити документи, попасти в систему Є-відновлення і на перспективу отримувати кошти на великі ремонти, на будівництво житла. А конкретно те, що сьогодні треба, то ми ж не будемо елементи бюрократії включають, ми по кожному випадку дивитися. Треба сьогодні кошти і отримують люди. Ну, оформляємо документи, заяву, акт пошкодження, скільки дітей там знаходиться. Це будемо обов'язково робити.
1: Володимир Васильович, але крім приватної забудови, також в населених пунктах постраждали і будинки такі, це як ліцей, це заклади культури. Чи є взагалі розуміння, як будуть відбудовуватись і відновлюватись ці приміщення? Бо ми всі розуміємо, наскільки я знаю, народний депутат України Володимир Арешонков начебто виявив бажання допомогти відремонтувати ліцей в Хотинівці.
0: Це абсолютно нормальний крок з його боку, тому що дуже досадно там перші години ми там були, там проводили комісію ТЕПТНС. І було, ну, неприємно бачити, що підготовлене ліцей, пофарбовано, почищено, великі вікна, гарненько, і тут ці вікна рухнули, стеля рухнула, на підлозі там сміття лежить, там, ну, просто жах, коли перший дав, та зараз трошки поприбирали, але мені подобається, просто молодець, наш народний депутат, на відміну від деяких депутатів, які в нас колись там розказували, як нам треба жити і працювати, скромно приїхав, подивився, поспілкувався з людьми, визначив те, що він може реально зробити, і він це буде робити. Там у нас ще й садочок, він такий гарненький, невеличкий, охайний, такий гарно пофарбований такий. І там теж робота є, але теж будуть наші кошти, кошти міського бюджету, тому що то комунальна власність нашого міста, те, що треба зробити, це будемо робити. Ну і зрозуміло, ми будемо залучати, от уже є таке напрацювання всіх цих різних фундацій закордонних, гуманітарних, які нам дуже допомагають. Ми їм пропонуємо, що треба. Вони налаштовані, і це може правильно, в першу чергу, на людей. Як допомогти людині, яка попала в таку біду. А от такі об'єкти, як там, скажімо, Старостинський округ, ліцей, дитячий садочок, це більше вже на нас ляже. Ми можемо, будемо дивитися, якщо залучимо якісь там закордонні організації, будемо робити, як ні, то ми це обов'язково самі зробимо. І тут така система, вона якби такого постійного впливу. Якби перший етап такий емоційно, такий негативний, якби пройшов, хоча умовно пройшов, там люди ж постійно там на цьому п'ятачку біля Старостинського округу знаходяться, де там є і каву, і чай подають, і бутерброди, і повербанки стоять, і заражають телефони свої. І там же йде і робота по прийняттю і заяв, які там є, і на місцях, де наша комісія проходить. Ну і відповідно у нас в виконкомі теж приймаються заяви, в тому числі в ЦНАПі, тому що з документами дуже багато роботи. Тому я ще раз говорю, що в наш час треба, щоб документи всіх людей були готові на квартири, на будинки, на нерухомість взагалі. Тоді це набагато облегшує роботу в рамках компенсації від держави коштів за зруйноване майно чи зруйноване нерухомість.
1: Володимир Васильович, я ж так розумію, що у будь-якому випадку за місяць ми відремонтувати і привести до ладу заклади освіти не зможемо. Безумовно. Тобто діток прийдеться возити вже в місто або возити в найближчий навчальний заклад, який є поряд. Школа там досить велика, ну, як...
0: Десь приблизно 130 чоловік в ліцеї та займається, для села це багато, але там вже звозять з інших сіл, там, Соболівка і Новаки, там ці, хто рядом знаходяться, там і Майданівка, тобто і сіл звозять. Ну, ми зараз будемо з відділом освіти дивитися, яким чином регулювати цей процес, куди перевезти. В нас же проблем немає зі ліцеями, школами, в рамках, де розмістити. Невеликі проблеми є з автобусами і дорогами. Оце таке.
1: Ну, інше так, питання – батьки. Чи захочуть вони, щоб діти їздили десь в інше місце?
0: Ну, питання – захочуть, не захочуть, так не стоїть.
1: В цій взагалі, ситуації ні.
0: І навіть на такій ситуації ми ж і з часом будемо проводити таку роботу, щоб збільшити навчальні заклади, щоб більше було дітей. Під цих більше людей виділяється більше коштів, під це робляться ремонти, робиться сучасне навчання дітей. Тому ми до цього йдемо поступово. Та є такі супротив, особливо там по селам було, я хочу, щоб оце моя хата, 50 метрів знаходиться школа, я хочу в неї ходити. Ну, а якщо в школі 10 чи 20 учнів, про яке навчання можемо говорити, це окрема тема, до речі, яку треба проговорювати. Але якщо батьки хочуть, щоб наші діти були освічені, вони повинні ходити в великі, гарні, ну, технічно оснащені школи, і щоб давали сучасну, гарну освіту, щоб дитина могла поступити і далі навчатися в вищих навчальних закладах. Тому ми до цього йдемо системно, і, на жаль, по нашим селам ми до цього йдемо. Спочатку там у нас великі села такі, де знаходиться більш-менш багато дітей. Ну, це умовно багато дітей, як Грозіно, Васьковича, там, ну, Мала Зубовщина, які більш-менш великі по рамках сіл школи. Але це великі школи, біля 200 дітей навчається. Це не є велика школа. Тому це окрема тема, якій треба займатися. Я думаю, що ми з батьками попрацюємо, умови створимо, діток будемо підвозити, можливості такі створимо для них, і харчування, в першу чергу, і навчання в школах буде. Ми поки ще не визначилися, в які самі школи поїдуть, але міські школи, кожна міська школа може приймати учнів села. Там і та сама 13-та, і 12-та школи, якщо взять, вона якраз з цієї сторони знаходиться, велика, гарна, сучасна школа, ліцей, де ми можемо приймати цих діток. Тому зараз якраз ми поки розглядаємо, як воно буде.
1: Володимире Васильовичу, зрозуміло, що ви наголосили вже на тому, що багато гармат, які поряд, це і Овруцька, і Чуповицька, і Малицька, дали і матеріали, дали і людей для того, щоб відновлювати. Але на сьогоднішній день ви, як міський голова, у чому є ще потреба? Чим ще нам можуть допомогти зовні саме у реалізації, ліквідації цих наслідків цього ракетно-дронового удару по Хатинівському старостинському округу?
0: Ну, обласна військова адміністрація теж плече підставить, ну, а то належний дай. Голова військової адміністрації, там в першій годині був на місці вже, і ми спілкувалися, він бачив і пошкодження, зокрема, в Хотинівці є, і ми домовилися з ними, що є резерв обласної адміністрації, так як і Боброво було, коли нам допомогли там і шифером, і цехами, там, і плівкою. Зараз теж ми з ними ведемо діалог, зараз ми дали запит на наші потреби, і вони зараз розглядають, і нам будуть теж допомагати. Ну і, відповідно, міжнародні організації, з якими ми співпрацюємо, зокрема, вже про Рока договорили, що вона там дала. ЮНІСЕФ вже вчора був, який там психологи допомагали нам. І, ну, ми включаємо оці релігійні організації, там, через промінь любові, як завжди, вони дуже активні в цьому питанні. Ми їх зараз включаємо всі, щоб, ну, ми об'єктивно даємо картину, що в нас сталося, що ми хочемо, що нам треба робити. Зрозуміло, в першу чергу треба, щоб були матеріали. Матеріали – це шифер знову, там, плівка, резенти, пиломатеріали, які треба, щоб були для цього. Там. Ну і, відповідно, двері, вікна, от нам, ну, по Броварі дуже гарно попрацювали по вікнам. Зараз ми з ними теж опрацювали і будемо окремо працювати, будемо мірити, які замінити вікна, що зробити безкоштовно, це нам роблять. І я надію, що зараз, ну, по крайній мірі, ми вже з ними зв'язалися, вони підтверджують, що вони будуть допомагати, і будемо зараз вимірювати вікна, дивитися в людей, і, відповідно, вони будуть ставити вікна на себе. А якраз, ну, практично немає ні одної будівлі, що не постраждали вікна.
1: А якщо врахувати те, що за статистикою вже 153 домогосподарства подали заявки на допомогу матеріальну до управління праці та соціального захисту населення, в яких зазначено, що в цих домогосподарствах проживає 291 людина, з них 69 – це пенсіонери, 63 – це неповнолітні діти, 12 осіб з інвалідністю, є дві родини там, де ВПО проживає, і 8 військовослужбовців – це родини. Тобто, дивлячись на статистику, розумію, що село має людей похилого віку дуже багато, і їм допомога потрібна в першу чергу зовнішня. Самі вони не впораються ані з ремонтом дахів, ані з ремонтом будинків, встановити двері, також не самотужки вони не зможуть. Тут потрібна допомога зовні.
0: І ми це розуміємо, да. Люди, ми ж знаємо, яка категорія людей проживає в селі, і стан фінансовий, який у них, і пенсіонери багато, інваліди, це зрозуміло. Ми це розуміємо, і ми на себе будемо брати оці розхідну частину, що треба допомогти. Але вже практика показала у нас і по вулиці Ковідівської, і по мікрорайону Бровора, що чим більше ми залучаємо організацій міжнародних, тим краще. І вона дуже спрацьовує. Тому той круг організацій, плюс ще там додатково, ми будемо обов'язково залучати. Слава Богу, що зараз такий ще час, літо, є можливість. Дощів поки нема, будемо все робити. Але багато тут, вчора там я дивився по багатьом будинкам, люди самі вже працюють, залучили там друзів, родичів, там, знайомих, які приїжджають. Крім того, що наші бригади створені йдуть, роблять, але і люди самі сьогодні хочуть мистро зробити, ну, наше завдання, в першу чергу, дати матеріали, дати кошти, щоб вони могли закупити, ну, і, відповідно, вже виходячи з цього, будемо бачити то картину реальну, яка складається. У нас практично нема ні одного дня, що у нас не було такого діалогу всіх наших служб, комунальних, соціальних, з людьми, які там проживають. Дуже потужно працює, як сказати, староста Валентина Миколаївна, ну, вона ж виходить, це вона була Голосіцької ради, потім старости, вона в цьому селі виросла, в цій школі вчилася, всіх людей знає, дуже багато допомоги. На її плечі звалилося дуже багато, хоча вона сама постраждала, і її будинок, і дах, і вікна, і її зерною волною так досталася вона. Да. Але вона дуже самовіддано працює по відношенню до людей. Кожного знає, кожен спілкується і знає, ми на неї орієнтуємося, тому що ну, різні ситуації бувають. От, і, ну, я ж у наші. Ті, хто підключені до цього, вже якби і ті, хто спасають, і наші комунальні служби, і наші соціальні служби, ми всі налаштовані на те, щоб кожній людині допомогти. Я не думаю, що будуть такі люди, кому ми не допоможемо. Може бути претензії, що вони в повній мірі, чи щось до кінця не зробили, але ніхто на вулиці не залишиться, не одна покривля не залишиться, щоб її не накрили, не допомогли. Ну, і людей не буде таких, кому б не виділили матеріальну допомогу. Матеріальну допомогу на існування. Ну, хотілося б, щоб там воно було під контролем, особливо там, де багатодітна родина, щоб воно по призначенню пішли кошти, які ми будемо виділяти. Ну, це вже у нас є служба у справах дітей, де будемо дивитися, тому що хотілося, щоб була користь від тих коштів, які ми виділяємо. Ми будемо це контролювати. Ну, і зрозуміло, заяви всіх людей поступають, і ми ж бачимо кожен будинок. З одного боку, це їх багато, а з другого боку, ну, біля 300 будинків, це не так і багато. Ми їх всіх знаємо і всіх бачимо.
1: Будемо сподіватися, що до похолодання, до того, як підуть дощі, все ж таки вдасться перекрити дахи, дещо полагодити вікна, двері. Дякуємо всім благодійним організаціям, фондам, взагалі всім нашим підприємствам, громади, найближчих громад, нашим людям, які просто долучилися до ліквідації наслідків саме цього ракетно-дронового удару. І хочу вже потихеньку перейти до міських проблем, до міських питань, бо я розумію, говорити про Хотинівський, Старостинський округ ми можемо багато, але є ще й питання, які пов'язані саме з Коростенем, з громадою. І коли ми готувалися до ефіру, ніхто не сподівався, що виникне така проблемна, така трагедія станеться, і ми будемо говорити вперше за все за ворожі обстріли. Володимире Васильовичу, вулиця Грушевська, вже сьогодні багато хто говорить. Говорили, будуть робити тільки до районного будинку райдержадміністрації нашого. Вже аж до гастела техніка стоїть. Будемо ремонтувати повністю всю вулицю, чи все ж таки якось частково залишимо ще на наступний рік?
0: Ми перед собою поставили завдання всю вулицю від Чалівського переїзду до путіпроводу, до поліції зробити. Які там етапи будуть її робити, це вже інша справа. Ну, є норми законодавства, які передбачають, скільки можна робити по поточному ремонту, скільки по капітальному ремонту, скільки коштів можна залучити, як провести там реконструкцію центральної площі. Чим скоріше, чим більше ми кошти виділимо, то тим і краще. Ну, людям вже не цікаво, де ми кошти беремо, які ми ремонти проводимо, які проекти робимо, кого залучаємо підрядником, хто там ці тендера виграє. Для людини, для пересіченого громадянина Коростеня, важливо, що він від Чарівського переїзду сів і по гарній дорозі приїхав до путіпровода, просто нам таки потім прийдеться ограничувати швидкість, бо наші користанці дуже швидко їздять. Тому в цьому ми там по-різному хотіли робити, чи Чалюська переїзда, чи путіпровода, є свої особливості. Скажімо, якщо брати там у Чалюська переїзда, чи доїхати, там найпроще робити, там немає
1: люків, каналізаційно водопровідних.
0: Там немає бордюр, там просто знімай і став, і 3-4 дня, і все буде зроблено. От, скажімо, як там по Чалівці робили, боже мій, як швидко зробили. А що ж там робити? Зняли і все, бордюру немає, асфальт кинули неділі, все воно є, це без проблем, де це. Для будівельників дорожня це просто казка. А як в центрі міста, де от зараз ми біля тут Збірбанка.
1: Ощадбанка.
0: Зараз там буде такі розкопки під 10 метрів, де треба каналізації, де міняти, де у нас проблема була до речі, зокрема, до речі, тут на прямому ефірі.
1: Дмитра Вишневецького.
0: Парижської комуни, да, називає так цю вулицю. І там, це ж все пов'язано з тим, що не працює каналізація нормально. Тому треба там робити каналізацію, розкопувати і зливову каналізацію, і каналізацію загального плану, і воду треба робити, треба розкопати. Ми ж не можемо, скажімо, прокласти дорогу, а потім знову розкопати і все це робити. Таким самим чином інші колодці вже ж, ці дорожні будівельники, вони вже затормозилися, бо треба великі камери робити, треба колодці робити, треба їх перекладати. Тому роботи буде. Я думаю, що ми оцю дорогу, яка йде від центрального цього перехрестя і до туди за районом державної адміністрації, ми проведемо якби по поточному ремонту. Зараз там вже закінчується проєкт капітального ремонту вулиці, і будемо окремо тендер проводити, хто виграє, буде робити. Зараз закінчується проєкт по центральній площі. Ну і відповідно під цією документою будемо робити. Ну, на жаль, в цьому році всю абсолютно дорогу ми не зробимо, але будемо старатися максимально зробити. Тому що і хотілося б її швидко зробити, тому що це центральна артерія нашого міста, коли вона перекрита, то відповідно ніякого руху нема. У нас нема де об'їжджати зі сторони Бровар, там ти не приїдеш. Ну, ця ще сторона більш-менш можемо, але тому для нас це завдання швидко оперативно зробити. Ну і знову таки користенці ж побачили, що дуже багато нагнали сучасної техніки. Техніка знімає старі асфальт, техніка, яка укатує, техніка, яка асфальтоукладчики є. Окремо ми вже говорили про те, спеціально побудували асфальтний завод на щепзаводі з тим, щоб удешевити підвоз техніки, асфальту, і щоб дешевше воно було, спеціально би це зробили, то це основа вулиці. А в нас же ще інше ми будемо робити в цьому році. У нас ну, питання по вулиці Бендери, Маяковського більше. А знову таки, це ж не просто закатати вулицю, це великої праці немає. А от зробити всі комунікації, отам якраз перекладається каналізація. І поки ми не перекладемо, ми, на жаль, не можемо робити. А її треба робити цю вулицю. У нас треба ремонт робити по вулиці Шевченка. Не в всіх містах, у неї є такі місця. Є і пропозиції, що зробити, там що зробити, це приблизно біля 30 мільйонів. Ми її не потягнемо. Але великими місцями її треба обов'язково робити. У нас є там запит на вулицю від завода ЗБШ, туди до вулиці Корольова, це на Подолівську, хто там знає.
1: Грунтова, вона да, і да, там просять заасфальтувати та, нарешті.
0: Так, да, там, звісно, страх Божий, яка це вулиця, але, скажімо, для переїзду грузових машин, щоб розгрузити оці, і теж там треба з часом робити. Ну і таких на вулиці Шатрищанська теж.
1: Ну, і крім того ж, тривають зробити роботи, ямкові роботи і по селах в наших громадах. Я знаю, що да, і Воронево, да, і Новакі, і Бахі ремонтуються, грейдеруються. Тобто, у будь-якому випадку роботи тривають по всій громаді щодо ремонту.
0: Да, зараз якраз заливка йде по селам, може, там добиті. І дороги, які знаходяться в селі, це рахуються за нами. Які між селами знаходяться, це за обласною військовою державною адміністрацією. Це вони повинні робити. Вони не завжди встигають, але ми робимо. Ну і там же ще ми будемо дорогу по тут з Немірівка, там на 5,5 мільйонів коштів з обласного бюджету депутати, наші обласні депутати виділили. Зараз вже там тендер закінчується і починається робота по селу. Ну, таке бажання від села дойти до траси Київ-Ковіль. І там теж буде проводитися. Тобто в цьому році по ремонту доріг, я скажу так, ми так стараємося революційно підійти. Революційно за рахунок коштів місцевого бюджету. Як правило, там от у нас є ж багато. От зараз там Черніхові ми дивимося, як гарно у Черніхові дороги роблять. Але то ж державний бюджет кошти дає. Чи, скажімо, в Угорщі дороги, там просто чудо зроблено. Але ж то за рахунок державного бюджету, на утримання державних органів влади, вони і так вони роблять. У нас такої, на жаль, такого щастя немає. Ми робимо за кошти, які заробили в нашому бюджеті. Якщо ми робимо дороги, то може менше десь ремонт зробимо там умовно в школі, в садочку, в лікарні там іще.
1: Але, Володимире Васильовичу, слід розуміти, що будуть і критики, які скажуть, що не туди спрямували кошти, що дороги сьогодні не на часі, можна було використати десь інші ці кошти.
0: Ми про це вже говорили, і перші, скажімо так, 4 роки війни ми практично не робили дороги. І що ми мали? Ми маємо розвалені дороги, некомфортний проїзд. Це така ситуація, треба робити постійно. Ми ж не урізаємо свою допомогу Збройним силам України. Навпаки, на кожній сесії ми приймаємо кошти, даємо. Я хочу, щоб користанці наші почули, це не є обов'язком територіальної громади. Це є обов'язок держави. Але ми ж абсолютно патріотичні люди. І ми розуміємо, що зараз в основі це Збройні сили України. І їм найбільше треба коштів. Тому ми даємо і зустрічаємо, вже сотні бригад приїхало. Практично такого дня нема, щоб не були наші військові, і наші земляки, і інші військові частини приїжджають, де ми знаходимо порозуміння, де в нас іде нормальний діалог, і ми стараємося їм допомогти. Тому в такому великому господарстві, яким є наша територіальна громада, треба, щоб воно одне одного доповнювалося, щоб поступово робилося, і не ущерб чомусь, комусь, але постійно. І, до речі, треба, щоб була підтримка людей. Я розумію, що будуть критикувати. Я до цього спокійно відношусь. Хай там критикують. Головне, щоб ми робили для людини. Для комфорту проживання в цьому місці, в цій територіальній громаді.
1: Дякую, Володимире Васильовичу. Я хочу нагадати нашим телеглядачам і радіослухачам, в етері програма «Об'єктив». Гостем нашої студії є міський голова Володимир Москаленко. Нам можна телефонувати за номером 096-615-96-30 або писати на Viber. Я розумію, що літо, сьогодні спека, тепло, люди відпочивають, можливо, хтось вже на водоймах, хтось на городах, але якщо є питання, долучайтеся до ефіру, а ми продовжуємо. Володимир Васильович, ви дуже багато сьогодні вже говорили про те, що навіть коли ми ремонтуємо дороги, то маємо звертати увагу на те, якими є наші колодязі, водопровідні мережі. Тобто одне без одного неможливо відремонтувати чи зробити якось, щоб було гарно. Знаю, що за липень місяць наше підприємство «Водоканал» дуже багато зробило робіт із модернізації обладнання та ремонту саме ось якраз наших мереж. Які з реалізованих заходів ви вважаєте найбільш важливими для забезпечення ось такої безперебійної роботи підприємства і надання якраз води? Бо ми всі розуміємо, що нема води і є проблема дуже велика.
0: Ну, взагалі, водоканал – це стратегічний об'єкт для нашого міста, для наших громадян, тому що, да, коли є вода, ми це не відчуваємо. Коли там і перебої, вода, каналізація, ми зараз це відчуваємо. І робота водоканала, те, що вони прокладають там мережі, чи каналізаційні, чи водяні мережі, ми ж це не бачимо. Розкопали, закопали, поміняли, там, перекрили щось. І все, там будинок побудували, всі бачать, боже мій, як гарно будують. А то, що землі роблять, це мало бачить. Тому це таке підприємство, воно стратегічне, якому ми повинні постійно допомагати. Те, що ми і робимо. До речі, у нас сьогодні буде зустріч з новим міністром громади території в Брусілові, там я буду на 16:01, де якраз багато стратегічних питань розвитку територіальних громад буде піднято і будуть говорити, яким чином можуть допомагати з боку міністерства. От ми говорили про вулицю Бендери Маяковського, там вона достатньо велика. Там, щоб його закінчити, треба нам допомога, наші проекти. Я так само по вулиці Шевченка, там нам теж треба водяний колектор перекладати з тим, щоб проблем у нас не було. Там і по вулиці Сосновського нам це закладено. І це лягає на плечі водоканалу. Взагалі, водоканал, щоб було розуміння, це експлуатуюча організація. Вони повинні подати воду, там, витратити кошти на це і, відповідно, отримати кошти від людей. А ремонти, будівництво – це не їх завдання. Але у нас окремо немає такої будівельної організації, яка б на себе взяла, тому ми вішаємо і це. І вони будують, і нормально будуть, і за свої кошти, і за той прибуток, який вони мають, хоча це прибуток умовний, у нас в рамках коштів, які повинні йти від держави, там нам виділили відсотки, 4%. Ми повинні закрити проблему водоканала, не піднімаючи тарифи на обслуговування водоканалу. Але це дуже важко, тому знову-таки практично на кожній сесії ми виділяємо кошти нашому водоканалу. І ось 20 числа буде знову сесія, де будемо знову виділяти кошти на роботу водоканалу, на воду і каналізаційні мережі.
1: Ми зараз прикладати. Продовжимо говорити, мені підказують, що є телефонний дзвінок. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо. Говоріть, будь ласка.
2: Алло.
1: Так, так, ми вас чуємо.
2: Доброго дня.
0: Доброго дня.
2: Шановний Володимир Васильович, вас турбує інвалід Другої світової війни першої групи позору, тотальна сліпа людина, Кисельов Анатолій Семенович. Я з вами переселенець. У мене таке питання до вас, Володимир Васильович. Скажіть мені, будь ласка, що буде з цим будинком культури утосовським нашим?
1: Бачите?
0: Добре, добре, я почув. Гарне питання, дякую. Розумієте, ну, наші ви переселенці, може, не знаєте історію цього будинку культури і спортивного залу, але це було дуже потужно для, в першу чергу, незрячих людей, для працівників УТОСу і для громадської організації УТОСу, і для міста в тому числі. Там вже зал на 600 місць, там вже спортивний зал, який знаходиться. І він, коли гарно працював ОТОС, і кошти виділялись, вони його утримували. Але прийшов час, коли зменшилась кількість працюючих, проблеми виникли економічні, промислові підприємства ОТОС, ну і вони не в змозі його утримувати. Ми свій час, і я, зокрема, пропонував правлінню УТОСу України, що вони нам передали це приміщення, і що ми могли зробити там басейн, спортивний зал, який примикає до стадіону «Спартак». І це такий був би спортивний комплекс, розважальний спортивний комплекс. Але правління УТОСу, а це приватна організація, це їх власність, вони з цим не погодилися, і вони його нам не передали. Тому він сьогодні в такому, ну, умовно законсервованому плані, але це є власність підприємства УТОС. Як вони будуть розпоряджатися, це їх право. Ми не можемо вмішуватися, забрати там, заборонити там, пустити під інші потреби. Хотілося б, щоб він фінансував, як він колись фінансував, але які можливості будуть з часом, ми не знаємо. Тому на сьогодні воно в такому звішеному стані.
1: І на сьогоднішній день це не єдина будова, яка у нас стоїть пусткою і не використовується не за призначенням, ну, а не модернізується.
0: Ну, залізничників. Залишилось би залізниця, таке потужне підприємство.
1: Жовтий бачить. Кінотеатр наш.
0: Ну, кінотеатр «Жовтий» – це інша історія. Там, може,
1: там приватна структура.
0: Ні, там буде нормально побудовано, там вже є там система, там вже є проєкт, там буде. І він же ж невеликий. Оці будинки культури, да, це, звісно, біда. Такі саме, як фарфорового заводу будинок культури. До нас претензії, чому він такий. А він цей час фарфоровий завод взяв кредит, заставив цей будинок культури, заставу. Хоча він не мав це право робити. Ми захотіли його забрати, ми сказали, ні, він у заставі, і ви нічого там не можете робити. І воно валиться, горіло, і далі падає. Люди приїжджають, боже мій, тут нема господаря цього місця, таке розвалює. А господар не ми, а держава, фонд державного майна, воно за ними рахується. І таких моментів, на жаль, у нас багато є. Просто треба більше інформувати людей і наші кроки влади повинні бути, яким чином залучити ці об'єкти, там так само як залізничні об'єкти, стадіон Локомотив, парк Шевченка. Вони рахуються за.
1: До речі, парк Шевченка взагалі став дуже жахливим місцем, воно стало дуже темне, неохайне, неприбране, падають дерева.
0: Так, як і вся залізниця. Вони на балансі залізниці знаходяться, і вони, як собака на сіні, не собі, не людям. Ми багато раз зверталися через різні інстанції. Дайте місто, ми б за цей час зробили і парк, і стадіон. От зараз там стадіон, якби в оренді своїми силами футболісти, батьки дітей футболістів там відновлюють, там роблять потрохи, але ж вони не передають його. Відмовляються передавати, самі не можуть ради дати і нам не дають це робити. Це реалії, які є, на жаль, в нашій державі на сьогодні.
1: Володимире Васильовичу, не можу не торкнутися питань підготовки до опалювального сезону 2026-2027, бо розуміємо, що зима у будь-якому випадку за календарем вона буде. Чи будемо ми вже з теплом 15 жовтня чи з 1 листопада, будемо бачити, як воно буде. Але на сьогоднішній день наше підприємство проводить планові ремонти, модернізує обладнання, ремонтують, фарбують, підкрашують все, що де можуть. Але тут дуже багато інших питань. Ще на початку літа наші народні депутати, і я знаю, що представники Асоціації міст України наголошували на необхідності, щоб держава повернула ту різницю в тарифах для підприємств теплозабезпечення, щоб вони могли вчасно розпочати опалювальний сезон, і головно, без проблем, щоб були кошти на рахунках. Якою є ситуація на сьогодні? Бо ще коли ми тут зустрічалися і говорили десь на початку літа, коштів не було і говорили, що ми-то готуємось, а що буде, ніхто не знає. І така ситуація по всій країні, а не лише в місті Коростені.
0: На жаль, я ще більше добавлю. На сьогодні рахунки тепломережі арештовані і не дають можливості працювати навіть в цих сьогоднішніх умовах. Є різниця в тарифах, де держава забрала велику суму коштів, і є державна установа, яка арестувала рахунки. І працювати просто наші тепловики – це героїчні люди. Навіть в цих непростих умовах, а треба заробітну плату платити, а треба ремонти проводити, а треба обладнання закупувати нове, там, насоси, запорну арматуру. Це треба робити, і рахунки заблоковані. Коли питання піднімаєш, а яким чином готуватися до опалювального сезону? Мовчання відповідь. Тому, бо я думаю, що навіть сьогодні буде зустріч, будемо говорити на цю тему, такого не повинно бути. Треба якраз зараз такий час, коли можна підготуватися наше теплове господарство до роботи зимового періоду. У нас небагато, немало 35 котелень, тільки тепломережа має великі котельні. Я вже не говорю про ті невеликі котельні, які є в школах, в садочках опалюють, там, і інших комунальних установах. Це дуже велике господарство. Тому навіть в таких умовах ми проводимо ремонт, і знову-таки буде сесія 20 серпня, там якусь суму ми виділяємо. Такі суво підремонтні роботи обов'язково будемо давати. Ну, і я надію, що ми всіх однакових умовах в нашій державі. І інколи якісь речі нам не дуже зрозумілі, але я ж не думаю, що ми допустимо так, як, на жаль, сталося в Києві. Отей бувший опалювальний сезон, коли ми їздили, допомагали їм там виходити з цього положення, коли там позамерзали будинки, теплотраси, котельні, там і все було. Тому тут така діяльність повинна бути спільна держава там, і ми як місцеве самоврядування, які на місцях за це відповідаємо. Зрозуміло, що не буде поставка там газу, то важко щось сказати, якщо не буде діалог між державою, хто представляє там НАК «Нафтогаз України», там тепломережі, які на всіх містах нашої держави, важко щось сказати. Технічно ми підготуємося до опалювального сезону. Реально, як повернеться життя, ми не знаємо. А якщо зв'язати з тим, що ще нас постійно бомблять, і це зараз поки інші, вони на інші об'єкти нападають, а ж ми розуміємо, ближче буде сюди до зими, то підуть всі котельні, все, що пов'язане з теплом, вони будуть... Тому, я говорю, з точки зору нашого міста, підготовки, те, що від нас залежить, ми все зробимо. Не хотілося, щоб наші традиції були, що ми завжди плюс-мінус 15 жовтня ми починали опалювальний сезон, і на протязі опалювального сезону великих проблем у нас ніколи не було. Я надіюсь, бачучи те, що ми робимо і зробили, що ми включимося нормально в опалювальний сезон цього року.
1: Тобто ці питання також сьогодні будуть підніматися на цій нараді, на зустрічі з міністром?
0: Безумовно, арестували рахунки. Елементарний. Ну, а яким чином кусок труби купити? А як котел поремонтувати? А як там ці теплові мережі, які зробити? Ну, на це треба кошти. І тут, ну, це елементарно, що треба розуміти. Борги високі, скрізь сіт, але це ж державні борги.
1: Володимире Васильовичу, не можу не спитати. Я розумію, що питання безпритульних тварин і взагалі ці проблеми, яка є в нашому місті і в нашій громаді, мабуть, це, ну, питання вже, яке людей дуже мучує, і дуже ми часто чуємо. За останній тиждень у Коростенській громаді взагалі зафіксовано 12 випадків укусів тваринами. Є постраждалі, яких покусали лисиці, там тхір чи ласка, а є і коти, і собаки, які сьогодні мешкають на вулицях, і їх чомусь стає дедалі більше. Навіть по своєму мікрорайону я бачу, що їх збільшилось. Я навіть не знаю, де вони беруться і чому, звідки. Взагалі, чи плануємо ми ще додавати кошти на стерилізацію, на якось, я не знаю, на утримання, на прибирання їх з вулиць, бо де більше батьки бояться випускати дітей на вулицю, де, іноді дорослі нам телефонують і говорять, що біля водоканалу, там, на Київській, на, у мене на Степана Бандери, ну, собаки дійсно кусають людей. Вони кидаються, начебто тепло, а не весна, не холодно, а собак багато.
0: Кошти на стерилізацію ми виділяли і зараз виділяємо, і знову будемо додавати, і договори у нас є. Але, на жаль, ну, у нас в суспільстві ми не виробили такий суспільний договір, яким чином себе вести, людям вести по відношенню до тварин. Одні категорично, що ви повинні їх там отравити, убити, забрати з вулиць. Другі обов'язково, щоб були біля будинку, вони будуть підгодовувати, будочки будувати, там з ними возитися, все. І отут конфлікт. І чому? Хтось надіється, що ми побудуємо будівлі для утримання тварин, то цього не буде в найближчим часом. Ми можемо його зробити, але це буде як перетримка. Ми не можемо зробити там, скажімо, ферму, чи зробити це, куди збирати цих тварин, їх годувати, їх утримувати, кошти з бюджету пускати. Це неможливо, такого нема в світі. Є там, зробили там для утримання тварин, порікували, привели до порядки, і люди забрали волонтери собі. Все, крапка, таким чином і в нас буде. Ми ж запланували і місце там в районі, де кладовище Житомирське, все просто. Війна нам не дала це можливість зробити, тому ми цього робити найближчим часом не будемо. Кошти виділяти на те, щоб робити їм операції, те, щоб вони не розмножувалися, щоб це ми робили і будемо далі робити. Тому це більше до людей, до того, яким чином утримуємо. Такого не повинно бути, що взяли там маленьку собачку, покористувалися, потім на вулиці викинули. Ну це ж не той зробив, наші користанці. Тому допомагати будемо. Тут би я просив би, щоб наші волонтери, громадські організації, щоб організувалися, системно це зробили. Ми допоможемо, ми можемо робити. На жаль, ми не можемо ради дати всім людям, я не говорю там уже про тварин. Тому це ж спільна робота. Кошти окремо, які там у нас були, мільйони чи мільярди, на цю справу у нас немає. Ми дивимося, чому за кордону вони не бігають. А за кордону відповідальність за кожну тваринку. Ти взяв, ти за неї відповідаєш. В тому числі і кримінально. І таке, що її викинув, такого бути не може.
1: Дякую, Володимире Васильовичу, не можу не спитати, бо серпень – це завжди підготовка до нового навчального року, це проведення педагогічної конференції, зустрічі з освітянами, а також це все ж таки відвідування навчальних закладів і подивитись, як вони підготувалися, провели ремонти, не провели ремонти, чого не вистачає. Взагалі, як оцінюєте підготовку до нового навчального року серед наших навчальних закладів?
0: Ну, сьогодні перший день, коли вже почалася прийомка навчальних закладів, і вже комісійно там почали заступником міського голови по гуманітарним питанням, начальником відділу освіти, вже приймаються навчальні заклади. Я проводив приклад Похотинів, просто серце крові обливається, привели до порядку, пофарбували, гарненько зробили, і тут прилітає ракета, бомба, руйнує, все падає. Як правило, в нас освітяни дуже відповідальні. Не завжди готуються і все роблять, то, що були умови гарні. Я думаю, і зараз не буде виключенням, тому що кошти є, кошти виділяємо. Взагалі на освіту держава дуже багато коштів виділяє, і це абсолютно правильно, тому що освіта понад усе, це те, що було, а ми зараз питання, яке пов'язане з харчуванням. Треба дофінансовувати нас, міського бюджету треба робити. У нас же багато проблем якось, ніхто не знає, може, воно і не знає, не треба нашим людям, але вже 40 років у нас через Чорнобиль безкоштовно харчувалися наші діти. 40 років. Зараз почали новації вводити і прийняли рішення, що всій Україні безкоштовно повинні харчувати наших дітей. Але до цього треба доплачувати 30% з міського бюджету. І ми стали заручниками цього не дуже продуманого рішення. Тобто, якщо колись ми харчували дітей чорнобильських безкоштовно, то сьогодні треба доплатити 30%. А це небагато, немало, там нам обходиться в 30-40 мільйонів з міського бюджету. Ми їх могли пустити на інші потреби, в тому числі на тварин, про яких ми говорили це. Але треба зараз так харчувати. 40 років Чорнобиль, ми говоримо, люди добрі, ви ж так розказували, що ви будете любити поважати цих чорнобильців. А на ділі ж то по-другому складається. Такі моменти. Наші діти будуть харчуватися, знайдемо можливість їм виділяти кошти. Це обов'язково. Багато проблем, це тендери проводяться, нові обслуговуючі організації, які заходять наших дітей харчувати. Це така трошки важка робота, особливо, коли ряд наших шкіл вже стали самостійні. І, може, якщо колись раніше відділ освіти проводив там на всі 21 школу тендер, то зараз там у нас 8 шкіл вже самостійні, вони самі проводять, і є проблеми. Але це проблеми колективів, це проблеми відділу освіти, це проблеми виконкому по цим питанням. Тому я надіюсь, що якісь таких непередбачених моментів у нас не буде. Ми системно займаємося, там літо не літо, але ми займаємося те, що треба зробити по нашим освітнім закладам. Вони більш-менш у нас нормальні. Але реформа буде проходити там. І я розумію, що я буду говорити не дуже популярні речі, але, на жаль, буде і менше садочків, будуть і школи в селах закриватися, будуть укрупнятися, будуть кращі умови для наших дітей. Да, це не всім подобається, але якщо ми хочемо нашим дітям дати гарну освіту, то треба максимально все робити в школі, щоб там все було, щоб вони були суперсучасні, а не так, як в селі, з 1 по 11 клас, в одному класі сидять, яке там навчання. І коштів маса тратиться, але треба робити. Тобто є закон по освіту, ми ж знаємо, що у нас буде ліцеї, гімназії, і він вступає в силу з 27-го року, тобто в наступному році, і не на все ми готові, і ще у нас будуть і зустрічі, і буде нерозуміння, і буде критика, буде незадоволення, але Володимир, ми спільно повинні все робити, щоб наші діти, навіть в цей час військової війни, оцих повітряних тривог, не страдали, а відчували, що дорослі про них дбають, і що вони в гарних умовах будуть навчатися.
1: Дякую, Володимир Васильович. Маєте хвилинку, буквально, якщо є бажання, можете звернутися до мешканців, і наш ефір закінчується.
0: Ну, шановні користенці, у цей непростий час військове, ми всі маємо інколи такі стресові ситуації, і особливо ті, хто постраждав від військових дій, ті поранені і ті родини, які втратили близьких людей, і це накладає на нас таку велику відповідальність, на всю нашу громаду. Я завжди просив би всіх нас бути більше терпимими і толерантними. Я розумію, що інколи хочеться там і критикувати, і кричати, і там все робити, але з порозумінням відноситься один до одного. Я завжди, коли буваю на похоронах наших героїв, говорю, що давайте не забувати, а оточити увагою оці родини, в яких загинули там діти, батьки там і все інше. Тому нашому суспільству, в тому числі Коростенському, а може в першу чергу Коростенському, те, що була повага і до інших думок, і до критики, і до відношення один до одного. Тому ми з вами живемо в гарному, прекрасному місці, в гарній територіальній громаді. Попри все, ми робимо, що можемо зробити в цей час, щоб життя наших людей було більш-менш комфортно. Тому ще раз, поважайте один одного, допомагайте в вирішенні всіх питань, вносите пропозиції, конструктивно критикуйте. Хто не хоче конструктивно, просто критикуйте. Але кінцевий результат повинен один. Ми повинні жити в гарному, комфортному місці, комфортній територіальній громаді.
1: Дякую, Володимире Васильовичу. Дякую нашим телеглядачам та радіослухачам. В ефірі була програма «Об'єктив», а гостом нашої студії був міський голова Володимир Москаленко. До зустрічі.
3: Програма «Об'єктив».

0: Говорить Коростень FM. Головні новини тижня на Коростень FM.
1: У Хотинівському Старостинському окрузі триває ліквідація наслідків ракетно-дронової атаки. Пошкоджено понад 300 домоволодінь, а також школу, дитячий садок та інші об'єкти інфраструктури. До підтримки постраждалих долучилися благодійні організації та фонди, які забезпечують людей будівельними матеріалами та фінансовою допомогою. Роботи тривають, ситуація перебуває на постійному контролі. 5 серпня у селі Хотинівка сертифіковані експерти провели технічне обстеження житлових будинків, пошкоджених внаслідок російської агресії 30 липня. За попередніми висновками, 7 будинків можуть підлягати знесенню. Остаточні рішення будуть зазначені у технічних звітах, які отримують власники. Для власників будинків роботи є безкоштовними, їх фінансує благодійний фонд «Відважні», який є офіційним партнером міської ради у підтримці постраждалих від російської агресії. Коростенська територіальна громада візьме участь у міжнародній виставці-конференції «Rebuild Ukraine Construction and Energy», яка відбудеться 12 та 13 листопада у Варшаві. На стенді громади в національному павільйоні «Україна та її громади» буде презентовано проєкти у сферах управління відходами, модернізації систем водопостачання та водовідведення, цивільного захисту та енергоефективності. Коростенський міський голова Володимир Москаленко запросив міжнародних партнерів, інвесторів та представників бізнесу відвідати експозицію громади, щоб обговорити перспективи співпраці та спільну реалізацію проєктів, спрямованих на відбудову та розвиток України. 4 серпня міський голова Коростеня Володимир Москаленко взяв участь у робочій зустрічі з міністром у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України Віталієм Безгіним, що відбулася у Брусилові. Під час заходу керівники громад Житомирщини обговорили з міністром питання підтримки внутрішньо переміщених осіб, залучення інвестицій, міжнародної співпраці та відновлення громад. Також йшлося про реалізацію проєктів із будівництва житла для ВПО. 6 серпня на території Коростенського району ТЦК та СП помер 46-річний чоловік, якого після перевірки військово-облікових документів доставили для проходження ВЛК. За інформацією Житомирського обласного ТЦК та СП, чоловік раптово знепритомнів. У кареті швидкої у нього сталася зупинка серця. Попри реанімаційні заходи, врятувати його не вдалося. Попередньою причиною смерті медики назвали раптову зупинку серця. Ознак зовнішніх тілесних ушкоджень не виявлено. За фактом події призначено службове розслідування, відомості внесено до ЄРДР. Про це повідомила прес-служба Житомирського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Триває робота комісії з прийому готовності закладів освіти Коростенської громади до нового навчального року. До складу комісії увійшли представники міської влади, відділу освіти, ДСНС, Держпродспоживслужби, Національної поліції, профспілкових організацій закладів освіти та батьківської громадськості. Під час обстежень особлива увага приділятиметься питанням безпеки, створенню сучасного, мотивуючого до навчання освітнього середовища. 5 серпня Коростенську громаду з робочим візитом відвідали представники міжнародної благодійної організації «Партнерство» кожній дитині в межах спільного з ЮНІСЕФ проєкту. Під час зустрічі з керівництвом

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM. Головні новини тижня на Коростень FM.
1: У Хотинівському Старостинському окрузі триває ліквідація наслідків ракетно-дронової атаки. Пошкоджено понад 300 домоволодінь, а також школу, дитячий садок та інші об'єкти інфраструктури. До підтримки постраждалих долучилися благодійні організації та фонди, які забезпечують людей будівельними матеріалами та фінансовою допомогою. Роботи тривають, ситуація перебуває на постійному контролі. 5 серпня у селі Хотинівка сертифіковані експерти провели технічне обстеження житлових будинків, пошкоджених внаслідок російської агресії 30 липня. За попередніми висновками, 7 будинків можуть підлягати знесенню. Остаточні рішення будуть зазначені у технічних звітах, які отримують власники. Для власників будинків роботи є безкоштовними, їх фінансує благодійний фонд «Відважні», який є офіційним партнером міської ради у підтримці постраждалих від російської агресії. Коростенська територіальна громада візьме участь у міжнародній виставці-конференції «Rebuild Ukraine Construction and Energy», яка відбудеться 12 та 13 листопада у Варшаві. На стенді громади в Національному павільйоні «Україна» та її громади буде презентовано проєкти у сферах управління відходами, модернізації систем водопостачання та водовідведення, цивільного захисту та енергоефективності. Коростенський міський голова Володимир Москаленко запросив міжнародних партнерів, інвесторів та представників бізнесу відвідати експозицію громади, щоб обговорити перспективи співпраці та спільну реалізацію проєктів, спрямованих на відбудову та розвиток України. 4 серпня міський голова Коростеня Володимир Москаленко взяв участь у робочій зустрічі з міністром у справах громад, територій та внутрішньопереміщених осіб України Віталієм Безгіним, що відбулася у Брусилові. Під час заходу керівники громад Житомирщини обговорили з міністром питання підтримки внутрішньопереміщених осіб, залучення інвестицій, міжнародної співпраці та відновлення громад. Також йшлося про реалізацію проєктів із будівництва житла для ВПО. 6 серпня на території Коростенського району ТЦК та СП помер 46-річний чоловік, якого після перевірки військово-облікових документів доставили для проходження ВЛК. За інформацією Житомирського обласного ТЦК та СП, чоловік раптово знепритомнів. У кареті швидкої у нього сталася зупинка серця. Попри реанімаційні заходи, врятувати його не вдалося. Попередньою причиною смерті медики назвали раптову зупинку серця. Ознак зовнішніх тілесних ушкоджень не виявлено. За фактом події призначено службове розслідування, відомості внесено до ЄРДР. Про це повідомила прес-служба Житомирського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Триває робота комісії з прийому готовності закладів освіти Коростенської громади до нового навчального року. До складу комісії увійшли представники міської влади, відділу освіти, ДСНС, Держпродспоживслужби, Національної поліції, профспілкових організацій закладів освіти та батьківської громадськості. Під час обстежень особлива увага приділятиметься питанням безпеки, створенню сучасного, мотивуючого до навчання освітнього середовища. 5 серпня Коростенську громаду з робочим візитом відвідали представники міжнародної благодійної організації «Партнерство» кожній дитині в межах спільного з ЮНІСЕФ проєкту. Під час зустрічі з керівництвом громади та фахівцями соціальної сфери обговорили надання соціальних послуг сімейним формам виховання. Ознайомилися з роботою Коростенського міського центру соціальних служб і відвідали дитячий будинок сімейного типу. За підсумками візиту сторони обговорили кращі практики та перспективи подальшої співпраці задля забезпечення найкращих інтересів дітей.
0: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного енергонезалежного оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

Затверджено правила ведення військового обліку в реєстрі оборіг. Кабінет міністрів України визначив порядок ведення єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Оберіг – відповідне рішення, ухвалене на засіданні уряду. Затверджений документ визначає, як дані потрапляють до реєстру оберіг, як їх оновлювати, перевіряти, а за потреби – виправляти. Отож, про це і поговоримо. Як дані про людину вносять до реєстру оберіг? Інформацію до оберегу мають внести протягом 5 робочих днів після її надходження. Це відбувається або автоматично через обмін з іншими державними системами, реєстрами та базами даних, або вручну на підставі інформації від самої людини, державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, закладів освіти, ТЦК та СП і військових частин. Щодо оновлення та перевірки інформації в реєстрі оберіг, актуалізація відомостей у системі здійснюється або в автоматичному режимі завдяки обміну з іншими державними системами, або вручну уповноваженими на це працівниками. Будь-яка інформація, яку особа надає особисто, обов'язково проходить перевірку та зіставляється з уже наявними в реєстрі даними. Як же виправити помилки в оберегу? Уточнення або виправлення недостовірної інформації в реєстрі оберіг можливе в автоматичному режимі або за зверненням особи. Для коригування даних слід подати заяву до органу ведення реєстру, у якому людина перебуває на військовому обліку. Якщо неправильні дані вніс інший орган, звертатися потрібно саме до нього. Якщо помилка надійшла з іншої державної системи, її виправляють на підставі уточненої інформації від відповідного державного органу. Дізнатися інформацію про себе в оберегу можна безкоштовно трьома способами. Через Резерв Плюс, через єдиний державний веб-портал електронних послуг, якщо є технічна можливість, або подавши письмовий запит до районного або міського ТЦК та СП, чи його відділу, в якому людина перебуває на обліку.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: Субота, 8 серпня. Звісно, вже сьогодні не 39 градусів тепла, а всього 25. Погода трошки змінилася, тому хто полюбляє дуже сильну спеку, мабуть, варто задуматися якраз про відпочинок десь в сонячних країнах, а хто все ж таки себе погано почуває, сьогодні класний день для того, щоб відпочити, попрацювати, ну і взагалі гарно провести суботній день. А що радять зірки? Овни, субота принесе бажання діяти, гарний день для домашніх справ, активного відпочинку та зустрічей із друзями. Ввечері – можливі приємні новини. Ну, нехай будуть неможливі, хай вони обов'язково будуть. Тельці, не поспішайте з висновками, день сприятливий для відпочинку, сімейного затишку та покупок, які давно планували. Близнюки, а ось на вас чекає насичене спілкування. Нові знайомства або несподіваний дзвінок можуть відкрити цікаві перспективи. Раки, прислухайтеся до своєї інтуїції, вона допоможе уникнути помилок. Час приділити увагу близьким і власному здоров'ю. Леви, ваша енергія притягуватиме людей. День вдалий для творчості, святкувань і реалізації особистих задумів. Діви, не перевантажуйте себе справами. Дозвольте собі трошки відпочити, діви. Вдалими будуть поїздки та прогулянки на природі. Терези, знайдіть баланс між власними бажаннями та потребами рідних. Приємна зустріч або щира розмова подарує гарний настрій. Скорпіони, а що у вас сьогодні в суботу, 8 серпня? Скорпіони, день може принести цікаві пропозиції. Не бійтеся змінювати плани, імпровізація сьогодні буде вдалою. Стрільці, чудовий час для подорожей, відпочинку та нових вражень. Гарний настрій допоможе легко вирішити дрібні труднощі. Козероги, а вам субота сприятиме наведенню ладу вдома та в думках. Фінансові питання вирішуватимуться успішно, якщо уникати поспішних витрат. Водолії, ваші ідеї знайдуть підтримку. День підходить для дружніх зустрічей, спільних проєктів і сімейного дозвілля. Риби, емоції будуть особливо яскравими. Відпочинок біля води, творчість або улюблене хобі допоможуть відновити сили. Отож, субота буде сприятливою для відпочинку, родинного спілкування та невеликих приємних змін. Не поспішайте, саме спокійний ритм допоможе отримати максимум позитивних емоцій. Всім гарного дня і вечора.
0: Гороскоп на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Хотинівському Старостинському окрузі триває ліквідація наслідків ракетно-дронової атаки. Пошкоджено понад 300 домоволодінь, а також школу, дитячий садок та інші об'єкти інфраструктури. До підтримки постраждалих долучилися благодійні організації та фонди, які забезпечують людей будівельними матеріалами та фінансовою допомогою. Роботи тривають, ситуація перебуває на постійному контролі. 5 серпня у селі Хотинівка сертифіковані експерти провели технічне обстеження житлових будинків, пошкоджених внаслідок російської агресії 30 липня. За попередніми висновками, 7 будинків можуть підлягати знесенню. Остаточні рішення будуть зазначені у технічних звітах, які отримують власники. Для власників будинків роботи є безкоштовними, їх фінансує благодійний фонд «Відважні», який є офіційним партнером міської ради у підтримці постраждалих від російської агресії. Коростенська територіальна громада візьме участь у міжнародній виставці конференції «Rebuild Ukraine Construction and Energy», яка відбудеться 12 та 13 листопада у Варшаві. На стенді громади в національному павільйоні «Україна та її громади» буде презентовано проєкти у сферах управління відходами, модернізації систем водопостачання та водовідведення, цивільного захисту та енергоефективності. Коростенський міський голова Володимир Москаленко запросив міжнародних партнерів, інвесторів та представників бізнесу відвідати експозицію громади, щоб обговорити перспективи співпраці та спільну реалізацію проєктів, спрямованих на відбудову та розвиток України. 4 серпня міський голова Коростеня Володимир Москаленко взяв участь у робочій зустрічі з міністром у справах громад, територій та внутрішньопереміщених осіб України Віталієм Безгіним, що відбулася у Брусилові. Під час заходу керівники громад Житомирщини обговорили з міністром питання підтримки внутрішньопереміщених осіб, залучення інвестицій, міжнародної співпраці та відновлення громад. Також йшлося про реалізацію проєктів із будівництва житла для ВПО. 6 серпня на території Коростенського району ТЦК та СП помер 46-річний чоловік, якого після перевірки військово-облікових документів доставили для проходження ВЛК. За інформацією Житомирського обласного ТЦК та СП, чоловік раптово знепритомнів. У кареті швидкої у нього сталася зупинка серця. Попри реанімаційні заходи, врятувати його не вдалося. Попередньою причиною смерті медики назвали раптову зупинку серця. Ознак зовнішніх тілесних ушкоджень не виявлено. За фактом події призначено службове розслідування, відомості внесено до ЄРДР. Про це повідомила прес-служба Житомирського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Триває робота комісії з прийому готовності закладів освіти Коростенської громади до нового навчального року. До складу комісії увійшли представники міської влади, відділу освіти, ДСНС, Держпродспоживслужби, Національної поліції, профспілкових організацій закладів освіти та батьківської громадськості. Під час обстежень особлива увага приділятиметься питанням безпеки, створенню сучасного, мотивуючого до навчання освітнього середовища. 5 серпня Коростенську громаду з робочим візитом відвідали представники міжнародної благодійної організації «Партнерство» кожній дитині в межах спільного з ЮНІСЕФ проєкту. Під час зустрічі з керівництвом громади та фахівцями соціальної сфери обговорили надання соціальних послуг сімейним формам виховання. Ознайомилися з роботою Коростенського міського центру соціальних служб і відвідали дитячий будинок сімейного типу. За підсумками візиту сторони обговорили кращі практики та перспективи подальшої співпраці задля забезпечення найкращих інтересів дітей.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Тема дня.
1: Наразі комісійно вже обстежено 280 будинків постраждалих мешканців Хотинівки та ближніх сіл. Та триває прийом заяв на є відновлення від людей. Про це в темі дня сьогодні на радіо Користення ФМ 107.5 поговоримо із нашим гостем, заступником начальника управління, начальником відділу житлово-комунальних послуг благоустрою та енергоменеджменту Сергієм Дмитровичем Стужуком. Наші вітання.
2: Добрий день.
1: Вже сказала неправильно посаду, можете виправити. У нас прямий етер, тому ми, як кажуть, в прямому ефірі можемо і виправити, і додати.
2: Ну, в принципі, майже так. Це раніше була попередня назва відділ житлово-комунальних послуг благоустрою та енергоменеджменту, але в минулому році у нас окремо був створений відділ енергоменеджменту в складі управління житлово-комунального господарства, тому мій відділ вже відповідно називається відділ житлово-комунальних послуг та благоустрою.
1: Дякуємо, будемо знати, але тоді, значить, і невеличка ремарочка, що треба на сайті міської ради теж вносити виправити певні зміни та доповнення. Так, тому іноді журналісти користуються сайтом міської ради і беруть посади вже відповідних посадовців там. Тож, не про це мова, Сергію Дмитровичу, все ж таки ми знаємо, що війна триває. Агресія Росії проти України, вона постійна, і тому зазнає руйнувань, мешканці страждають і нашої Коростенської громади. Зокрема, ті події, що відбулися не так давно, це Квітень, Бровар, це 30 липня, Хотинівка, ближні села, Новаки, Соболівка, Розтяжин, Мала Зубівщина і інші села, які є поблизу. І на сьогодні ми бачимо, що саме ця подія, 30 липня, зараз в всіх соціальних мережах, медіа, надається підтримка людям, і об'єдналися всі, і посадовці, наша Коростенська громада, міська влада, народний депутат Володимир Арешонков, ближні громади Овруч, Опович, Малин, громадські організації, благодійні фонди, всі підтримують людей для того, щоб люди отримали хоча б дах над головою, щоб відновилося світло. До речі, я не знаю, наскільки наразі вже воно відновлено, енергетики працюють, але ми телефонували сьогодні старості. Староста ще поза зв'язком, тому, мабуть, ще якісь проблеми в них там є. І всі об'єдналися для того, щоб підтримати людей Хотинівки та ближніх сіл. Але ми знаємо, що не стоїть осторонь і держава. Відповідно того, що надають там будівельні матеріали, різні продуктові набори, психологічну підтримку, є програма, є відновлення, де можна, відповідно, пройшовши всі алгоритми, зібравши всі документи, отримати кошти від держави на те, що від новити своє пошкоджене майно. І, зокрема, до цього причетні ваше управління житлово-комунального господарства. Ви працюєте з людьми. Розкажіть, будь ласка, взагалі, що це за програма є відновлення і як ось вона працює?
2: Ну, програма, державна програма спрямована на те, щоб дійсно надати людям компенсацію за майно, яке вони втратили внаслідок збройної агресії Російської Федерації. І для того, щоб її отримати, треба, ну, по-перше, звернутися, подати заяву на обстеження житла. Якщо це приватний будинок, то там треба прикласти певний перелік документів до заяви, копію паспорту, ідентифікаційного коду, технічного паспорту на будинок і документи на право власності на житло. І якщо це будинок, то приватизація землі. Також, що найголовніше, необхідно впевнитись, що цей об'єкт внесений до Державного реєстру речових прав. Тому що, от як показує вже досвід, по Бровару і попередньо, що в 2022 році було пошкодження, коли люди починають займатися цими всіма документами, то у багатьох виявляється, що житло не внесено в державний цей реєстр. З тих чи інших причин несвоєчасно були оформлені, якісь помилки допущені, тому люди мають перше зробити це, прийти в ЦНАП до реєстраторів з документами на житло і поцікавитись, чи внесено це житло в державний реєстр. Так.
1: Просто зараз люди, навіть ті люди, які проживають в приватному секторі, люди, які мають квартири, вже зараз мають цікавитися, тому що, ну, дай Боже, щоб нічого більше не сталося так. В нашій громаді, в будь-якому іншому місті України, але може статися. Зараз треба поцікавитися, щоб головне, всі документи були в порядку, так?
2: Так.
1: Давайте пройдемося одразу ось по приватному сектору, тому що і Хотинівка, і інші села, і Бровар – це були постраждалі саме приватних будинків. Стається біда, зрозуміло, спочатку працюють ДСНСники, виїжджають всі на місце події, далі вже проводиться робота, люди оговтуються і розуміють, що потрібно відновлювати житло. Що потрібно зробити в першу чергу, щоб ось отримати кошти від держави, є відновлення? Якось починається все це, пошкоджений дах, знищений взагалі будинок, немає вікон, будівлі поряд пошкоджені, чи вони відносяться до цієї програми?
2: Ну, перше, з чого людині треба починати, це подати заяву на проведення обстеження пошкодженого.
1: До вас
2: майна.
1: Приїхати, чи ви одразу так, виїжджаєте? Як це?
2: Ну, в принципі, заяви приймаються в управлінні житлово-комунального господарства в 65-му кабінеті, там є зразок заяви і надають перелік документів, які необхідно прикласти. Зараз по Хотинівці перший-другий день ми виїжджали в фахівці управління, там приймали заяви від людей. Зараз там на місці діловод приймає, їй надано там бланк заяви з переліком необхідних документів, які мають додавати люди. Тобто мешканці Хотинівки і прилеглих сіл можуть в старостаті Хотинівці також подати цю заяву.
1: Пишеться заява. Заява пишеться в довільній формі. Чи ви сказали, є зразок? І що там потрібно зазначати обов'язково? Що з собою мати?
2: Ну, зазначається фамілія, ім'я, отчество. Ну, тобто документи, які посвідчують особу. Які попередні пошкодження має житло, фіксується так документ на право власності, і потім на підставі цієї заяви, яку написала людина, вже комісія спеціально створена по обстеженню пошкодженого майна, виходить на об'єкт, проводить обстеження, і за результатами якого вже складається цей акт обстеження, який потім вноситься до Державного реєстру пошкодженого і знищеного майна.
1: Власник потім має писати заяву. Тут дуже важливо, тому що саме в селах, а не знаю, як на Броварі, іноді буває так, що десь бабуся, батьки померли, десь не оформлені документи, десь в будинку взагалі проживають якісь родичі, і цей будинок невідомо ще на кому він там рахується. Взагалі ось це має бути власник житла, так, писати заяву, чи ті, хто там проживають на даний час?
2: Ні, це має бути хтось із власників. Ну, якщо будинок є багато, ну, непоодинокі випадки, що будинок належить там, ну, поділений на декілька частин, то подати заяву на відновлення має один із співвласників, але за погодженням з усіма іншими. Отримує один, якщо не надходить заперечення від інших співвласників, то комісія приймає рішення про надання компенсації такої. Якщо ж надходить якесь заперечення від інших співвласників, ну, цей порядок взагалі визначено чітко, весь порядок постанови Кабінету міністрів номер 381 від 21 квітня 2023 року, де визначається порядок надання компенсації для відновлення окремих категорій житла. Ну, в принципі, зараз у нас люди всі ж, ну, навіть і в селах, не сказати, що всі, але у всіх є родичі, молодші, хто в інтернеті забити отримання компенсації за житло, і там порядок дій висвітлиться відразу. Людина, крім того, що має написати заяву на проведення обстеження, через портал Дія має подати заявку про це пошкоджене житло, підгрузити туди необхідні всі документи, і тоді вже комісія також через державний реєстр отримує повідомлення, що надійшла така заявка, І також проводить обстеження, проводиться вся процедура.
1: 280 будинків, якщо брати ситуацію саме по Хотинівці, що сталося 30 липня, комісія вже обстежила. Хто входить до складу комісії взагалі і як проходить обстеження? Виїжджаєте на місце, як ви визначаєте пошкодження, у вас є якісь спеціальні там дії?
2: Ну, перші дні проводиться просто попередній огляд, попереднє обстеження комісією для розуміння того, скільки наслідків, яка кількість пошкоджених об'єктів. Ну і проводиться попереднє візуальне оцінювання, фіксується. От. А взагалі обстеження цією комісією, до складу комісії входять як представники виконавчого комітету, голова комісії, перший заступник міського голови, який організовує роботу, представники нашого управління, представники відділу капітального будівництва, ну і представники громадськості включаються до складу комісії. У нас залучені до складу комісії також два представника від громадських організацій. Ось комісія проводить уже обстеження більш детально. Так, по останній цій події в селі Хотинівка вже проведено попереднє обстеження 251 об'єкта будинку і 29 будинків в селі Соболівка. До інших ми, на жаль, поки що не доїхали, але ну, вже можна казати, що пошкоджено ну, більше 300 будинків буде, я думаю, що тому що те, що проводилось обстеження, це ж і так попереднє обстеження тих домоволодінь, які жилі, де люди проживають, куди комісія змогла потрапити. Є ж велика кількість нежилих хат, закинутих, куди комісія навіть і потрапити не змогла, і взагалі їх якби огляду не проводила. Так що ну, тут мова йде, да, більше ніж по 300 будинків внаслідок останнього цього прильоту.
1: Ви складаєте акт обстеження і далі. Люди йдуть до ЦНАПу, чи вже самі, чи ви допомагаєте в дії, оформлюють для того, щоб отримати вже на відповідний рахунок кошти від держави?
2: Людина має це сама зробити через портал «Дія», встановити цей портал «Дія» і, знову ж, як я казав, впевнити, що об'єкт внесено до Державного реєстру майна. Також потім людина через портал «Дія» має буде отримувати запит від правоохоронних органів про відсутність судимості. Тому що отримувачем компенсації, взагалі, там є перелік осіб, яким не надається компенсація. Це особи, до яких застосовано санкції, відповідно до закону України про санкції, або ж особи, які мають судимість за правопорушення з основ національної безпеки України, або їх спадкоємці. Оці особи не мають права на отримання компенсації. І щоб підтвердити, що вони не належать до кола цих осіб, людина має замовити через портал «Дія» довідку, що вона не притягувалась до відповідальності по цим статтям. І потім підгрузити її в реєстр пошкодженого і знищеного майна. Це теж, до речі, одна із таких проблемних питань, тому що багато людей, які подали заяви, по яким проводилось обстеження, вже складені чек-листи, але комісія не має можливості підгрузити цей чек-лист в систему, щоб людина отримувала гроші, тому що людина сама в свою чергу не замовила цю довідку про несудимість і не загрузила її до реєстру. І тому система далі не пускає вже комісію, щоб для загрузки чек-листа. Оце от також друге питання таке, що що люди мають самі зробити. Якщо людина сама ну, не знає, як цим користуватися, вона має звернутися так, в Центр надання адміністративних послуг, де їй мають допомогти оформити все це і подати. Або ж також порядок пише, що вона може звернутися з цим питанням також до нотаріуса. Або ж управління праці соціального захисту населення, де також мають надати цю допомогу.
1: Всі ми знаємо, що наш ЦНАП знаходиться на Шевченка 5, поблизу міської ради, нотаріус, управління праці Шевченка 8, також на Музейній 5 є філія, тому звертайтеся. Ще таке питання, ми знаємо взагалі Дія, як працює, дуже багато соціальних державних програм в ній є. Всі ми знаємо, і скрині 40+, 2000 отримували лише на медичне обстеження, є малятко, люди отримують там по 5000 на діток своїх, тобто гроші можна використовувати в певних магазинах і лише на певні послуги. Так. Як працює є відновлення? Яка сума коштів, які терміни і куди їх можна використати потім? Ну, це спеціальна картка, як
2: так,
1: соціальна.
2: Так, відкривається спеціальний рахунок в установі банку, людина відкриває. І у разі, якщо комісія приймає рішення про надання компенсації, затверджується це рішення рішенням виконкому і вже вноситься до реєстру пошкодженого і знищеного майна, на тому, в принципі, вся діяльність комісії в частині, комісія, тобто, виконала свою роботу в цій частині. Далі.
1: Ваша справа – оцінити пошкодження і створити документ, який потрібно для того, щоб підтягнути в
2: дію. Систему, так. А там уже, коли люди отримують компенсацію, це вже залежить від можливості державного бюджету. По мірі того, як на цю мету виділяються кошти, ну, по тим будинкам, які були зруйновані в 22-му році, то там, ну, пройшов доволі невеликий термін, як люди почали отримувати ці компенсації. Це вже тут не залежить ні від місцевої влади, ні від чого, це вже...
1: Державні кошти.
2: Так, державні
1: кошти.
2: Відповідно,
1: грантів.
2: Але це кошти, які мають цільове призначення, і людина може використати їх або на закупівлю матеріалів, певних також є визначений перелік, які людина матеріали може закупити і тільки для виконання тих робіт, які зазначені в чек-листі пошкодження. На виконання інших робіт людина, ну, не має права їх витрачати. Також людина не може зняти ці кошти з рахунку, використати їх на якісь інші потреби. Навіть якщо вона придбала матеріали, потім їх повертає з якоїсь причини, кошти їй не повертаються. Тобто або на придбання матеріалів і виконання робіт, для виконання робіт самостійно, або для придбання матеріалів і оплати праці найманої організації. Але так, знову ж таки, перелік таких організацій, які співпрацюють з цією програмою державною є відновлення, юридичні особи, які зацікавлені в тому, вони мають самі подати заявку, верифікуватися там, щоб їх внесли той перелік будівельних організацій, до яких людина може звернутися. Відразу скажу, що в Коростені таких, в принципі, будівельних організацій у нас немає. Було в області декілька штук, але магазини, в яких людина може придбати будівельні матеріали, у нас на території міста є.
1: Є, так?
2: Так, якщо людина протягом 12 місяців з моменту зарахування коштів на рахунок не використали їх за призначенням, рахунок автоматично закривається, кошти повертаються до державного бюджету.
1: Угу. Про які суми взагалі коштів мова? Це 20-200 тисяч гривень, мільйон гривень, щоб люди розуміли?
2: Ну, це залежить від наявних пошкоджень, але взагалі, ну, від цих пошкоджень ремонти поділяються якби на дві категорії. Категорія А – це там, де сума компенсації складає до 200 тисяч гривень. І ремонт категорії Б – це для квартир від 200 до 300 тисяч гривень, для приватних будинків від 200 до 500 тисяч гривень. Там порядок зарахування трошки інший. По категорії А кошти зараховуються відразу вся сума на рахунок. По категорії Б перший внесок там 70% від суми компенсації зараховується. Потім, коли людина виконує роботи і подає там, вона має подати повідомлення в дію, що от виконані роботи вже перелік, і тоді комісія верифікує, виходить, якщо все зроблено відповідно до чек-листа, то підтвердження вноситься і людина отримує решту коштів.
1: Угу.
2: То Тобто людина, крім того, що вона має подати в заявку в дію на єВідновлення, вона після виконання робіт також має подати заявку в дію, що вона виконала ці роботи. Тоді комісія отримує повідомлення з реєстру і може проводитись вибіркова верифікація, як пише порядок.
1: Як ви, Сергію Дмитровичу, разом зі своїми колегами можете оцінити ситуацію по Хотинівці? Якщо, наприклад, порівняти про Провору, ми знаємо, що там було знищено повністю 6 будинків. Інші так. були пошкоджені. Яка ситуація в селах, що сталося 30 липня, вже 280 будинків обстежили?
2: Ну, за попередніми такими оцінюванням, також у членів комісії виникли сумніви щодо можливості відновлення і подальшої безпечної експлуатації по 6 будинків. По цим будинкам буде замовлятися технічне обстеження в спеціалізованій організації. Це у випадку на Бровері це виконував проєктний інститут Житомирський будівельний і сертифікована організація. Там уже фахівці мають достатню кваліфікацію, щоб визначати ступінь пошкодження, чи придатний в подальшому цей будинок буде, чи можливо його відновити, чи придатний він буде для подальшої безпечної експлуатації. Так що у нас от на даний час визначено вже 6 будинків, які зазнали найбільших ушкоджень.
1: Це в Хотинівці, в епіцентрі
2: події? Це в Хотинівці,
1: події.
2: Так, угу. Саме біля епіцентру вибуху. То по ним буде замовлятися от проведення цього технічного обстеження. І вже на підставі цього технічного обстеження фахівці визначать, чи він підлягає відновленню, чи він підлягає знесенню. Якщо він підлягає знесенню, там також є окрема процедура.
1: Тобто це вже не потрібно цим людям ось в дії на пошкоджене майно гроші отримувати? Це якась інша процедура? Чи це ж та сама, лише гроші інші?
2: Процедура та сама, просто вони мають, вже коли буде висновок технічний, що будинок не підлягає відновленню, то вони будуть отримувати компенсацію за знищене майно.
1: Там вже суми там інші
2: суми
1: йдуть?
2: Інші, так. Там людина може або отримати кошти на будівництво нового будинку на тому самому місці, або може отримати житловий сертифікат на придбання житла в будь-якій іншій точці України.
1: Там. А цікаво, а будинок побудувати теж треба за рік? Це не так легко.
2: Ні,
1: чи гроші там, пропадуть? Ви кажете, там, за рік там, пропадають кошти?
2: Ні, там строки трошки інші по зруйнованому майну.
1: Угу. Ще таке запитання. Якщо держава гарантує кошти, цікаво, чи вони одразу надходять? Ви не знаєте, так, цієї інформації людям?
2: Ні, не знаю. Ми її не бачимо навіть в реєстрі, ми не можемо подивитися. Той функціонал, що нам дозволяє переглядати систему, ми не бачимо, чи отримали люди кошти. Це, до речі, є однією з тем, ну, коли проводяться різні навчальні семінари по цьому єВідновленню, і багато громад скажеться, от що... Ми не маємо цієї інформації, ми не бачимо, робиться,
1: що відбувається
2: щось,
1: в громаді, так,
2: да.
1: Чи гроші є, чи
2: так.
1: Люди, можливо, просто не ремонтують, не будують, не хочуть, а кошти допомогти потрібно, щоб не згоріли. Ще таке запитання, ми бачимо і по Бровару, там модульні будиночки встановлюють на місці знищених будинків, і по Хотинівці, і по Бровару громадські організації, благодійні фонди, звісно, всі одразу хочуть допомогти, хто шифером, хто там різними будівельними матеріалами. Але чи не шкодить це потім людям для того, щоб отримати кошти від держави? Адже якщо дах поремонтований, тоді куди витратити 200 тисяч гривень, які прийдуть від держави і згорять? Або якщо модульний будинок побудований, тоді чи можна побудувати новий на цьому місці?
2: Ну, це враховується, тому що компенсація буде надаватися для тих будівельних робіт, які не були виконані на момент складання чек-листа. Якщо комісія вже прийде на обстеження для складання чек-листа і побачить, що умовно там покрівлю відновлено, стіни там заштукатурені, вона зафіксує тільки ті пошкодження, які не були до цього часу відновлені. Держава врахувала, ну, те, що якщо людина вже отримала матеріальну допомогу якусь на відновлення, або кошти від благодійних якихось організацій, то ці всі кошти мають відраховуватися від суми компенсації. Тобто багато людей думають, ну, є різні люди, і думають, що ми зараз відновимо, а потім ще й компенсацію отримаємо. Ні, люди отримують компенсацію тільки за те, що не було відновлено на момент складання чек-листа.
1: Угу. А з приводу таких модульних будинків? Ось вони встановлені, а потім прийдуть кошти, там, відповідно, там, мільйони, декілька мільйонів, і людина захоче будувати свій фундамент і свій будинок. Потрібно шукати іншу територію, чи зносити цей будинок, віддавати партнерам назад?
2: Ну, тут я не знаю, наскільки ці будинки відносяться до капітального будівництва.
1: Тимчасове житло, мабуть.
2: Так, тимчасове житло. Тому, в принципі, людина за бажанням може на тому ж місці збудувати вже капітальний будинок.
1: Угу.
2: Так, а ці будинки – це за кошти благодійних організацій будуються так, як допомога, як тимчасове житло для людей.
1: Або купити квартиру, отримавши ваучер, наприклад, на житло.
2: Сертифікат на житло, так.
1: Тож, ще раз нагадайте, якщо ці люди, ось окрім 280 будинків, які ви вже обстежили, мають пошкодження, куди їм звернутися для того, щоб їхній будинок теж обстежили і вони могли отримати державні гроші за програмою «Є-відновлення»?
2: Ну, в першу чергу, як я вже казав, написати заяву і прикласти перелік необхідних документів або в 65-му кабінеті міськвиконкому, або в старостаті села Хотинівка. От, почати з цього.
1: Uh-huh.
2: А потім вже, ну і принаймні, якщо є якісь питання, то звертатися до комісії. Комісія надає всю вичерпну інформацію і про порядок обстеження, і про порядок дій, що треба людям зробити, підгрузити. Також ми все розказуємо, підказуємо людям, що в наших силах.
1: Звертатися до управління ЖКХ, правильно? Тому що комісія – це ж є ви в основному і разом із Володимиром Васильовичем.
2: Ні, це не тільки ми, але бумажна робота, оформлення і внесення до реєстрів цих актів вже лежить, як би, на фахівцях нашого управління.
1: Але всі працюють в міській раді, не потрібно ж офіс шукати комісії десь окремо?
2: Ні, достатньо прийти в управління ЖКХ, там вас направлять до фахівців, які цим займаються.
1: Дякую, Сергій Дмитрович. Є ще щось додати по цій темі, тому що ми вже вичерпно надали відповідь. Сподіваємося, більше такої біди не буде, а ті люди, які постраждали і на Броварі, і в Хотинівці, і в Соболівці та інших селах, відновлять своє житло і будуть проживати в своїх помешканнях, які будуть чи відновлених, чи новозбудованих. До речі, запитання по електриці. Чи невідомо вам, чи з'явилося світло в Хотинівці?
2: На даний час я ще не маю інформації щодо відновлення електропостачання, але енергетики працюють. І за попередньою інформацією, сьогодні до кінця дня там до 80% вулиць вони казали, що вони зможуть відновити. Але будемо сподіватися, так.
1: Сподіваємося на це, тому що спека 40 градусів, і звісно, що сьогодні люди потерпають, у них вже майже, мабуть, вже вони повикидали і продукти, і ті заморозки, які в них були, і взагалі без світла дуже складно. З вами була програма «Тема дня» на хвилі 107.5 Користань ФМ і наш гість Сергій Дмитрович Стужок. Дякуємо вам.
2: Дякую.
0: Тема дня.

0: Говорить Коростень FM. Головні новини тижня на Коростень FM.
1: У Хотинівському Старостинському окрузі триває ліквідація наслідків ракетно-дронової атаки. Пошкоджено понад 300 домоволодінь, а також школу, дитячий садок та інші об'єкти інфраструктури. До підтримки постраждалих долучилися благодійні організації та фонди, які забезпечують людей будівельними матеріалами та фінансовою допомогою. Роботи тривають, ситуація перебуває на постійному контролі. 5 серпня у селі Хотинівка сертифіковані експерти провели технічне обстеження житлових будинків, пошкоджених внаслідок російської агресії 30 липня. За попередніми висновками, 7 будинків можуть підлягати знесенню. Остаточні рішення будуть зазначені у технічних звітах, які отримують власники. Для власників будинків роботи є безкоштовними, їх фінансує благодійний фонд «Відважні», який є офіційним партнером міської ради у підтримці постраждалих від російської агресії. Коростенська територіальна громада візьме участь у міжнародній виставці-конференції «Rebuild Ukraine Construction and Energy», яка відбудеться 12 та 13 листопада у Варшаві. На стенді громади в національному павільйоні «Україна» та її громади буде презентовано проєкти у сферах управління відходами, модернізації систем водопостачання та водовідведення, цивільного захисту та енергоефективності. Коростенський міський голова Володимир Москаленко запросив міжнародних партнерів, інвесторів та представників бізнесу відвідати експозицію громади, щоб обговорити перспективи співпраці та спільну реалізацію проєктів, спрямованих на відбудову та розвиток України. 4 серпня міський голова Коростеня Володимир Москаленко взяв участь у робочій зустрічі з міністром у справах громад, територій та внутрішньопереміщених осіб України Віталієм Безгіним, що відбулася у Брусилові. Під час заходу керівники громад Житомирщини обговорили з міністром питання підтримки внутрішньопереміщених осіб, залучення інвестицій, міжнародної співпраці та відновлення громад. Також йшлося про реалізацію проєктів із будівництва житла для ВПО. 6 серпня на території Коростенського району ТЦК та СП помер 46-річний чоловік, якого після перевірки військово-облікових документів доставили для проходження ВЛК. За інформацією Житомирського обласного ТЦК та СП, чоловік раптово знепритомнів. У кареті швидкої у нього сталася зупинка серця. Попри реанімаційні заходи, врятувати його не вдалося. Попередньою причиною смерті медики назвали раптову зупинку серця. Ознак зовнішніх тілесних ушкоджень не виявлено. За фактом події призначено службове розслідування, відомості внесено до ЄРДР. Про це повідомила прес-служба Житомирського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Триває робота комісії з прийому готовності закладів освіти Коростенської громади до нового навчального року. До складу комісії увійшли представники міської влади, відділу освіти, ДСНС, Держпродспоживслужби, Національної поліції, профспілкових організацій закладів освіти та батьківської громадськості. Під час обстежень особлива увага приділятиметься питанням безпеки, створенню сучасного, мотивуючого до навчання освітнього середовища. 5 серпня Коростенську громаду з робочим візитом відвідали представники міжнародної благодійної організації «Партнерство» кожній дитині в межах спільного з ЮНІСЕФ проєкту. Під час зустрічі з керівництвом громади та фахівцями соціальної сфери обговорили надання соціальних послуг сімейним формам виховання, ознайомилися з роботою Коростенського міського центру соціальних служб і відвідали дитячий будинок сімейного типу. За підсумками візиту сторони обговорили кращі практики та перспективи подальшої співпраці задля забезпечення найкращих інтересів дітей.
0: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду

0: актуально.
1: Сади на Коростенщині стають не лише окрасою краю, а й перспективним напрямком розвитку агробізнесу. Для тих, хто планує закласти власний сад або збудувати тепличний комплекс, держава пропонує грантову підтримку. Детальніше про нові можливості у коментарі заступниці начальника Житомирської обласної військової адміністрації Наталії Аренарчук.
2: Загалом садівництво і гідівництво тепличне господарство сьогодні є одним з найбільш перспективних напрямків розвитку агропромислового комплексу в Житомирщині. Це галузі, які забезпечують не лише виробництво продукції з високою доданою вартістю, створюють нові робочі місця, сприяють розвитку сільських територій, відповідно зміцнюють їх економіку, економіку наших громад, підвищують відповідно продовольчу безпеку держави в цілому. За оперативними даними Департаменту агропромислового розвитку та економічної політики нашої військової адміністрації на сьогодні на території області у нас більше 80 аграрних підприємств працюють саме в цій сфері. Щороку кількість їх збільшується, з'являються нові суб'єкти господарювання, які мають намір розвивати саме садівництво в регіоні. І також приємно визначити, що наш регіон є лідером в Україні за обсягами залучення грантового фінансування на закладання багаторічних насаджень. За 3 роки, 23-26 роки, 45 у нас було погоджених грантів за програмою «Свій сад». І можна сказати, якщо порівнювати в цілому по Україні, то майже кожен сьомий погоджений грант в Україні був спрямований саме на розвиток садівництва у Житомирській області. Це, відповідно, свідчить про активність наших агровиробників, їх готовність інвестувати у розвиток своїх виробництв, своїх господарств, впроваджувати сучасні технології. Щодо ще одного напрямку, то протягом поточного року спостерігається активність серед агровиробників у залученні грантів на розвиток тепличних господарств саме за програмою «Своя теплиця». З початку дії цієї програми вже 10 суб'єктів господарювання отримали погодження на фінансування, 3 з них в поточному, 26-му році. І саме завдяки цій державній програмі підтримки в області закладаються нові сади, будуються нові тепличні комплекси, започатковуються сучасні виробництва, відкриваються нові можливості для розвитку малого та середнього агробізнесу.
0: Актуально.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

Вже пройшло гаряче літо, гуцул іншу любить скрито, а гуцулку чорноброву він в останній раз проща.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Хотинівському Старостинському окрузі триває ліквідація наслідків ракетно-дронової атаки. Пошкоджено понад 300 домоволодінь, а також школу, дитячий садок та інші об'єкти інфраструктури. До підтримки постраждалих долучилися благодійні організації та фонди, які забезпечують людей будівельними матеріалами та фінансовою допомогою. Роботи тривають, ситуація перебуває на постійному контролі. 5 серпня у селі Хотинівка сертифіковані експерти провели технічне обстеження житлових будинків, пошкоджених внаслідок російської агресії 30 липня. За попередніми висновками, 7 будинків можуть підлягати знесенню. Остаточні рішення будуть зазначені у технічних звітах, які отримують власники. Для власників будинків роботи є безкоштовними, їх фінансує благодійний фонд «Відважні», який є офіційним партнером міської ради у підтримці постраждалих від російської агресії. Коростенська територіальна громада візьме участь у міжнародній виставці конференції «Rebuild Ukraine Construction and Energy», яка відбудеться 12 та 13 листопада у Варшаві. На стенді громади в національному павільйоні «Україна» та її громади буде презентовано проєкти у сферах управління відходами, модернізації систем водопостачання та водовідведення, цивільного захисту та енергоефективності. Коростенський міський голова Володимир Москаленко запросив міжнародних партнерів, інвесторів та представників бізнесу відвідати експозицію громади, щоб обговорити перспективи співпраці та спільну реалізацію проєктів, спрямованих на відбудову та розвиток України. 4 серпня міський голова Коростеня Володимир Москаленко взяв участь у робочій зустрічі з міністром у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України Віталієм Безгіним, що відбулася у Брусилові. Під час заходу керівники громад Житомирщини обговорили з міністром питання підтримки внутрішньо переміщених осіб, залучення інвестицій, міжнародної співпраці та відновлення громад. Також йшлося про реалізацію проєктів із будівництва житла для ВПО. 6 серпня на території Коростенського району ТЦК та СП помер 46-річний чоловік, якого після перевірки військово-облікових документів доставили для проходження ВЛК. За інформацією Житомирського обласного ТЦК та СП, чоловік раптово знепритомнів. У кареті швидкої у нього сталася зупинка серця. Попри реанімаційні заходи, врятувати його не вдалося. Попередньою причиною смерті медики назвали раптову зупинку серця. Ознак зовнішніх тілесних ушкоджень не виявлено. За фактом події призначено службове розслідування, відомості внесено до ЄРДР. Про це повідомила прес-служба Житомирського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Триває робота комісії з прийому готовності закладів освіти Коростенської громади до нового навчального року. До складу комісії увійшли представники міської влади, відділу освіти, ДСНС, Держпродспоживслужби, Національної поліції, профспілкових організацій закладів освіти та батьківської громадськості. Під час обстежень особлива увага приділятиметься питанням безпеки, створенню сучасного, мотивуючого до навчання освітнього середовища. 5 серпня Коростенську громаду з робочим візитом відвідали представники міжнародної благодійної організації «Партнерство» кожній дитині в межах спільного з ЮНІСЕФ проєкту. Під час зустрічі з керівництвом громади та фахівцями соціальної сфери обговорили надання соціальних послуг сімейним формам виховання. Ознайомилися з роботою Коростенського міського центру соціальних служб і відвідали дитячий будинок сімейного типу. За підсумками візиту сторони обговорили кращі практики та перспективи подальшої співпраці задля забезпечення найкращих інтересів дітей.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Let's talk.
1: Поговоримо.
2: Отже, ця інформація буде корисною для тих людей, хто тільки хоче отримати водійські посвідчення або вже має водійське посвідчення. В Україні змінили строки дії водійських посвідчень. Нові документи більше не будуть видавати на 30 років. Термін їх дії залежатиме тепер від категорії транспортного засобу, яким має право керувати власник посвідчення. Водночас водіям не потрібно терміново обмінювати вже раніше видані права. Посвідчення залишається чинними до дати зазначеної безпосередньо у документі. Отже, посвідчення строком на 15 років отримують водії легкових автомобілів, мопедів, мотоциклів, квадроциклів, легкових автомобілів із причепами відповідної категорії. Новий строк поширюється на категорії А1, А, Б1, Б та БЄ. Раніше постійне посвідчення для таких водіїв могло видаватися на 30 років. В мене воно так і є, я маю посвідчення водія, яке було видане ще у 2014 році, і воно буде дійсним до 2043 року. Після закінчення 15-річного строку повторно навчатися в автошколі не потрібно. Звичайний плановий обмін документа не передбачає повторного складання теоретичного та практичного іспитів. Тобто лякатись не потрібно, що срок дії водійського посвідчення дещо скорочено. Хто ж має право отримати права на 5 років? Для професійних категорій строк дії посвідчення становитиме 5 років. Йдеться про водіїв вантажних автомобілів, автобусів, трамваїв, тролейбусів та іншого транспорту, які використовуються для перевезення пасажирів або вантажів. П'ятирічний строк застосовується до категорії С1, С1Е, СЄ, Д1, Д1Е, ДЄ та Т. Коротший термін пов'язаний із підвищеною відповідальністю професійних водіїв і необхідністю

0: періодично підтверджувати можливість безпечно керувати відповідним транспортом. Що ж буде, якщо у людини відкрито декілька категорій в посвідченні? В одному посвідченні можуть бути відкриті категорії з різними строками дії. Наприклад, категорія Б може діяти 15 років, а категорія С – лише 5. Після завершення строку професійної категорії водія не може керувати вантажівкою або автобусом до її продовження. Тобто потрібно буде звернутися до відповідних структур. Водночас право керування легковим автомобілем залишається чинним до закінчення строку категорії Б. Отже, говорять про те, що власникам посвідчень, виданих на 30 років, не потрібно терміново звертатися для обміну. Старий документ продовжує діяти до зазначеної на ньому дати. Нові строки будуть застосовуватись під час наступного вже отримання, обміну або відновлення посвідчення. Підставою для заміни може бути закінчення строку дії документа, відкриття нової категорії, зміна персональних даних, пошкодження посвідчення або втрата чи викрадення документа. Наприклад, водій може продовжувати користуватися чинними правами на 30 років, але якщо він вирішить обміняти документ, нове посвідчення категорії Б видадуть уже на 15 років. Посвідчення водія, яке людина отримує вперше, як і раніше, будуть видаватися на 2 роки. Для водіїв-початківців це правило не змінилося. Тобто, якщо ви сьогодні вже здаєте на права, то отримаєте їх лише строком на 2 роки. Після завершення дворічного строку права можна обміняти без повторних іспитів, якщо водій допустив не більше 2 адміністративних порушень у сфері безпеки дорожнього руху. Якщо порушень було більше, для отримання нового посвідчення може знадобитися повторне складання теоретичного та практичного іспитів. Під час дії воєнного стану для звичайного обміну водійського посвідчення медична довідка не є обов'язковою. Після відновлення обов'язкових медичних оглядів підтвердження стану здоров'я може стати частиною планового обміну документа. Особливо це стосується водіїв професійних категорій. Замінити водійські права можна особисто або онлайн. Водіям доступне звернення до сервісного центру, електронне замовлення документа та отримання готового посвідчення з доставкою. Під час звичайного обміну заново проходити повний курс навчання не потрібно. Винятки можливі лише у випадках, прямо передбачених правилами, зокрема після позбавлення права керування. Водійські посвідчення на 30 років справді більше не будуть видавати. Для легкових категорій новий строк становитиме 15 років, а для професійних – 5 років. Проте масового або примусового обміну старих прав немає. Чинним документом можна користуватися до закінчення, до дати, яка указана у вашому посвідченні. А нові строки вже будуть застосовуватися лише під час отримання нового або відновлення чи обміну посвідчення.
1: Let's talk. Поговоримо.
2: Hold trying to slide, elevated mind, but shame my type.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: У радіочаті на хвилі 107.5 Коростень FM ми з вами спілкуємося, тож можете писати, телефонувати нам за номером 096-615-9630, просто в прямому ефірі задавати свої запитання або, наприклад, передати привіт своїй подружці просто сьогодні у вівторок 4 серпня. А ще, звісно, якщо у вас є запитання, зокрема, до міського голови Володимира Москаленка, тоді будьте з нами о 12-й годині, тому що саме з 12-ї до 13-ї години на Коростенському телебаченні та на радіо Коростень ФМ 107.5 буде прямий етер з міським головою Володимиром Москаленком у програмі «Об'єктив». Під час ефіру говоритимуть про актуальні питання життя Коростенської громади, реалізацію важливих проєктів та будуть надаватися відповіді на запитання жителів. Тож телефонуйте одразу з 12 до 13 години за номером, який я вже казала, 096-615-9630. І задавайте свої питання Володимиру Васильовичу, на які отримуєте відповіді. Тож, будьте з нами в програмі «Об'єктив» з 12 до 13 години. Не перемикаємося після того, як пройде актуально, як прозвучить наша класна музика. Ну і взагалі будьте на хвилі 107.5 Коростень FM цілодобово, 24/7. Ми з вами.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Прокачаємось на Коростень FM.
1: Прокачуємося на хвилі 107.5 Коростень FM. І як завжди, якщо є запитання від вас, ми вам відповідаємо. Тож надійшло запитання, як правильно взагалі вживати фемінітив від слова «однодумець». Однодумка чи однодумиця? Ось як ви вважаєте? Дійсно, якщо ми з вами однієї думки. Насправді не однодумка і не однодумиця, а правильна відповідь – однодумниця. Саме такий фемінітив зафіксовано і в словнику української мови в 20 томах. Є інші, де з'являється суфікс «н», наприклад, підприємниця, виборниця або переможниця. Тож правильна відповідь – однодумниця.
0: Прокачаємось на Корост

0: говорить Коростень ФМ. Говорить Коростень ФМ.
1: Програма «Об'єктив».
2: Вітаю вас, шановні телеглядачі та радіослухачі, в студії Людмила Петрачова. Сьогодні вівторок, 4 серпня, на годиннику 12, а отже ми пропонуємо вашій увазі програму «Об'єктив». Гостем нашої студії сьогодні є міський голова Володимир Москаленко. Вітаю вас, Володимир Васильовичу.
3: Вітаю.
2: Я хочу нагадати нашим телеглядачам і нашим радіослухачам, що ми працюємо у прямому ефірі, тож до нас можна буде зателефонувати за номером 096-615-96-30. Відбувся якийсь технічний збій, але ми продовжуємо. Нас можна дивитись по коростенському телебаченню. Нас можна слухати в ефірі радіо Коростень ФМ на хвилі 107.5. Нам можна писати на Viber. Я ще раз нагадую, номер 096-615-96-30. І ми вже неодноразово говорили, що першого вівторка місяця ми тут з міським головою якраз маємо можливість відповісти, здебільшого Володимир Васильович, на питання мешканців нашої громади. Але сьогоднішня наша розмова буде в першу чергу стосуватися того ракетного удару, який відбувся черговий 30 липня на нашу Коростенську громаду, а саме стану справ, які є в нашій Хотинівській, в нашому Хотинівському старостинському окрузі. Постраждало дуже багато сіл, постраждало дуже багато будинків, і хотілося б знати, якою є ситуація на сьогоднішній день, на сьогоднішній час.
3: На жаль, оці неприємності нас преслідують. Я хотів би нагадати нашим коростенцям, що 3 квітня мікрорайон Бровар дуже нас постраждав. І зараз таке аналогічне повторення, але вже по відношенню до сіл нашої Коростенської територіальної громади, зокрема Хотинівка, ну і рядом, які села знаходяться, там був приліт ракет, приліт шахедів, і це було вранці, 5 годин, на початку 6 ранку, да. Тому якраз це всі ці села, особливо Готинівка, дуже постраждали, приліт на сільхозпідприємці, які там знаходилися, біля самого села Готинівка, да. І практично ми на сьогодні дуже активно займаємося, скажімо, з перших годин цієї біди, яка сталася в нас. Наші працівники вже були на місці, ми вже виясняли ступінь пошкодження, ну і зрозуміло, вже в 11:01 в місцевій школі ми провели комісії ТЕБ-ТНС по надзвичайним ситуаціям, де чітко виявили, кому що треба зробити, яку допомогу людям, постраждалим будівлям, населенню. Ну, інформації вже багато було, вже в інтернеті. У нас на радіо, на телебаченні давалися причетні до цього люди, зокрема, і надзвичайної ситуації, які вони, заступники міського голови, там управління праці соціального захисту, ми давали інформацію. В загальному ми вважаємо, що біля 300 будинків сьогодні пошкоджені. Чому біля? Тому що процес виявлення степені пошкодження кожен день проходить. І ми виявляємо, що як зроблено, практично всі будівлі в селі Хотинівки в тій чи іншій мірі були пошкоджені. Де дахи шифер позносило, де вікна вибити, де двері вибити, де там господарські будівлі там пошкоджені. Практично пошкодження колосально велике. Саме такого, скажімо, щоб там до щастя, щоб де люди загинули, не було, але 6 чоловік звернулися до охорони, до медицини, де ми дали допомогу, там і діти, і дорослі, але такі незначні пошкодження, надали допомогу. Одна людина зараз знаходиться в обласній лікарні, там пошкоджені очі. От, дітям надана допомога, до речі, і медичні працівники дуже гарно спрацювали, ПМСД були вже на місці, надавали допомогу людям зразу. Психологів залучили, тому що спілкувалися з усіма, хто причетний. Ну і насамперед, так активніше працювали служби пожежні, надзвичайні ситуації, поліція, наші всі служби, які комунальні служби, рятувальні служби, всі були залучені. І ну, просто на період 30 липня, скажімо, там десь так на 10-12 годин дня, там просто було залучено біля 400 людей різних служб, біля 100 машин транспорту, пожежні, подача води, охорона здоров'я, людей, що привезли, палатки, що розбиті, там все. Ну, ну, системно велася робота, ми вже алгоритм, якби знаємо, що треба робити, і не тому, що це було там на прорі, він давно вже опрацьований у нас, і кожен займався свої справи, я ще раз повторюю, що була комісія ТЕП-ТНС, яка чітко визначила, кому, яким службам, що треба робити. Ну і зрозуміло, ми пішли комісійно обстежувати всі будівлі з тим, щоб розуміти, яку кому допомогу треба надати.
2: Ми як говоримо завжди, якраз про допомогу, яка буде надана з міського бюджету в першу чергу.
3: Я би так би не сказав, бо я взяв би всю допомогу, тому що якби керівництво міста або міста, або міська рада регулює всі ці процеси, регулює процеси, які пов'язані з гуманітарною допомогою, з залученими організаціями, які приїхали на місце, яких ми запросили, там і Червоний Хрест, там, і Седлера, там, Промінь Любові,
2: Рокада,
3: привезла. До речі, дуже багато наших організацій, які відгукнулися, привезли матеріал. Рокада, як завжди, і минулий раз дуже спрацьовувала. І цей раз там потім, ну, цього ж Седлера, організація гуманітарна, наші колеги, які рядом знаходяться, це і Малін, і Овручі, Чіповичі надали допомогу матеріалами, людьми з тим, щоб ремонти проводити. Ну, і гуманітарних багато організацій, да, і з наших підприємців, як завжди, завод МДФ дуже багато завіз матеріалів.

0: якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.
1: Дивно, що воно по призначенню пішли кошти, які ми будемо виділяти. Ну, це вже у нас є служба у справах дітей, де будемо дивитися, тому що хотілося, щоб була користь від тих коштів, які ми виділяємо. Ми будемо це контролювати. Ну і зрозуміло, заяви ж цих людей поступають, і ми ж бачимо кожен будинок. З одного боку це їх багато, а з другого боку, ну, біля 300 будинків це не так і багато. Ми їх всіх знаємо і всіх бачимо.
2: Будемо сподіватися, що до похолодання, до того, як підуть дощі, все ж таки вдасться перекрити дахи, дещо полагодити вікна, двері. Дякуємо всім благодійним організаціям, фондам, взагалі всім нашим підприємствам, громади, найближчих громад, нашим людям, які просто долучилися до ліквідації наслідків саме цього ракетно-дронового удару. І хочу вже потихеньку перейти до міських проблем, до міських питань, бо я розумію, говорити про Хотинівський, Старостинський округ ми можемо багато, але є ще й питання, які пов'язані саме з Коростенем, з громадою. І коли ми готувалися до ефіру, ніхто не сподівався, що виникне така проблемна, така трагедія станеться, і ми будемо говорити вперше за все за ворожі обстріли. Володимире Васильовичу, вулиця Грушевська. Вже сьогодні багато хто говорить. Говорили, будуть робити тільки до районного будинку райдержадміністрації нашого. Вже аж до Гастела техніка стоїть. Будемо ремонтувати повністю всю вулицю, чи все ж таки якось частково залишимо ще на наступний рік?
1: Ми перед собою поставили завдання всю вулицю від Чалівського переїзду до путіпроводу, до поліції зробити. Які там етапи будуть її робити, це вже інша справа. Ну, є норми законодавства, які передбачають, скільки можна робити по поточному ремонту, скільки по капітальному ремонту, скільки коштів можна залучити, як провести там реконструкцію центральної площі. Чим скоріше, чим більше ми коштів виділимо, то тим і краще. Ну, людям вже не цікаво, де ми кошти беремо, які ми ремонти проводимо, які проекти робимо, кого залучаємо підрядником, хто там ці тендера виграє. Для людини, для пересіченого громадянина Коростеня, важливо, щоб він від Чарівського переїзду сів і по гарній дорозі приїхав до питіпроводу, просто... Нам таки потім прийдеться ограничувати швидкість, бо наші користанці дуже швидко їздять. Тому в цьому ми там по-різному хотіли робити, чи Чалюська переїзда, чи путіпровода. Є свої особливості. Скажімо, якщо брати там Чалюська переїзда, чи доїхати, там найпроще робити. Там немає
2: люків, каналізаційно водопровідних.
1: Там немає бордюр, там просто знімай і став, і 3-4 дня і все буде зроблено. От, скажімо, як там почелівки робили. Боже мій, як швидко зробили. А що ж там робити? Зняли все. Бордюру немає. Асфальт кинули неділі. Все воно є. Це без проблем іде це. Для будівельників дорожень це просто казка. А як в центрі міста? Де от зараз ми біля тут Збербанка.
2: Ощадбанка.
1: Зараз там буде такі розкопки під 10 метрів, де треба каналізації, де міняти, де в нас проблема була, до речі, зокрема, до речі, тут на прямому ефірі.
2: Дмитра Вишневецького.
1: Парижської комуни, да, називає так цю вулицю. І там, це ж все пов'язано з тим, що не працює каналізація нормально. Тому треба там робити каналізацію, розкопувати і зливову каналізацію, і каналізацію загального плану, і воду треба робити, треба розкопати. Ми ж не можемо, скажімо, прокласти дорогу, а потім знову розкопати і все це робити. Таким самим чином інші колодці, вже ж ці дорожні будівельники, вони вже затормозилися, бо треба великі камери робити, треба колодці робити, треба їх перекладати. От, тому роботи буде. Я думаю, що ми оцю дорогу, яка йде від центрального цього перехрестя і до туди за район державної адміністрації, ми проведемо якби по поточному ремонту. Зараз там уже закінчується проєкт капітального ремонту вулиці, і будемо окремо тендер проводити, хто виграє, буде робити. Зараз закінчується проєкт по центральній площі. Ну, і відповідно під цієї документи будемо робити. Ну, на жаль, в цьому році всю абсолютно дорогу ми не зробимо, але будемо старатися максимально зробити. Тому що, і хотілося б її швидко зробити, тому що це центральна артерія нашого міста. Коли вона перекрита, то відповідно ніякого руху немає. У нас немає де об'їжджати зі сторони Бровара, там ти не приїдеш. Ну, ця ще сторона більш-менш можемо, але. Тому для нас це завдання швидко оперативно зробити. Ну і знову таки користенці ж побачили, що дуже багато нагнали сучасної техніки. Техніка знімає старий асфальт, техніка, яка укатує, техніка, яка асфальтоукладчики є. Окремо ми вже говорили про те, спеціально побудували асфальтний завод на щебзаводі, з тим, щоб удешевити підвоз техніки, асфальту, і щоб дешевше воно було, спеціально би це зробили, то це основа вулиці. А в нас же ще інше ми будемо робити в цьому році. У нас ну, питання по вулиці Бендери Маяковського було більше. А знову-таки, це ж не просто закатати вулицю, це великої праці немає. А от зробити всі комунікації, отам якраз перекладається каналізація. Її поки ми не перекладемо, ми, на жаль, не можемо робити. А її треба робити цю вулицю. У нас треба ремонт робити по вулиці Шевченка. Не в всіх містах, але є такі місця. Є і пропозиції, що зробити, там що зробити, це приблизно біля 30 мільйонів. Ми її не потягнемо. Але великими місцями її треба обов'язково робити. У нас є там запит на вулицю від заводу ЗБШ, туди до вулиці Корольова, це на Подолівську, хто там знає.
2: Грунтово, вона і там просять заасфальтувати нарешті.
1: Так, там, звісно, страху Божий, яка це вулиця. Але, скажімо, для переїзду грузових машин, щоб розгрузити оці, і теж там треба з часом робити. Ну і таких на вулиці Шатрищанська теж.
2: Ну, і крім того ж, тривають роботи, ямкові роботи і по селах в наших громадах. Я знаю, що і Вороневи, і Новакі, і Бахі ремонтуються, грейдеруються. Тобто, у будь-якому випадку роботи тривають по всій громаді щодо ремонту.
1: Так, зараз якраз заливка йде по селам, там добиті. І дороги, які знаходяться в селі, це рахуються за нами. Які між селами знаходяться, це за обласною військовою державною адміністрацією, це вони повинні робити. Вони не завжди встигають, але ми робимо. Ну і там же ще ми будемо дорогу по тут з Немірівка, там на 5,5 мільйонів коштів з обласного бюджету депутати наші, обласні депутати виділили. Зараз вже там тендер закінчується і починається робота по селу. Ну, таке бажання від села дійти до траси Київ-Ковір. І там теж буде проводитися. Тобто в цьому році по ремонту доріг, я скажу так, ми так стараємося революційно підійти, революційно за рахунок коштів місцевого бюджету. Як правило, там от у нас є ж багато, от зараз там Чернікова, ми дивимося, як гарно у Чернікова дороги роблять. Але то ж державний бюджет кошти дає, чи скажімо, в Увурщі дороги, там просто чудо зроблено. Але ж то за рахунок державного бюджету, на утримання державних органів влади, вони і так вони роблять. У нас такої, на жаль, такого щастя немає. Ми робимо за кошти, які заробили в нашому бюджеті. Якщо ми робимо дорогу, то може менше десь ремонт зробимо там умовно в школі, в садочку, в лікарні там іще.
2: Але, Володимир Васильович, слід розуміти, що будуть і критики, які скажуть, що не туди спрямували кошти, що дороги сьогодні не на часі, можна було використати десь інші ці кошти.
1: Ми про це вже говорили, і перших, скажімо так, 4 роки війни ми практично не робили дороги. І що ми мали? Ми маємо розвалені дороги, некомфортний проїзд. Це така ситуація, треба робити постійно. Ми ж не урізаємо свою допомогу Збройним силам України. Навпаки, на кожній сесії ми приймаємо кошти, даємо. Я хочу, щоб користувачі наші почули, це не є обов'язком територіальної громади. Це є обов'язок держави. Але ми ж абсолютно патріотичні люди. І ми розуміємо, що зараз в основі стоять Збройні сили України. І їм найбільше треба коштів. Тому ми даємо і зустрічаємо, вже сотні бригад приїхало. Практично такого дня нема, щоб були наші військові, і наші земляки, і інші військові частини приїжджають, і ми знаходимо порозуміння, де в нас іде нормальний діалог, і ми стараємося їм допомогти. Тому в такому великому господарстві, яким є наша територіальна громада, треба, щоб воно одне одного доповнювалося, щоб поступово робилося, і не в ущерб чомусь, комусь, але постійно. І, до речі, треба, щоб була підтримка людей. Я розумію, що будуть критикувати. Я до цього спокійно відношусь. А й там критикують. Головне, що ми робили для людини. Для комфорту проживання в цьому місці, в цій територіальній громаді.
2: Дякую, Володимир Васильович. Я хочу нагадати нашим телеглядачам і радіослухачам, в етері програма «Об'єктив». Гостем нашої студії є міський голова Володимир Москаленко. Нам можна телефонувати за номером 096-615-96-30 або писати на Viber. Я розумію, що літо, сьогодні спека, тепло, люди відпочивають, можливо, хтось вже на водоймах, хтось на городах, але якщо є питання, долучайтеся до ефіру, а ми продовжуємо. Володимир Васильович, ви дуже багато сьогодні вже говорили про те, що навіть коли...
3: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
2: ...довідні мережі. Тобто, одне без одного неможливо відремонтувати чи зробити якось, щоб було гарно. Знаю, що за липень місяць наше підприємство «Водоканал» дуже багато зробило робіт із модернізації обладнання та ремонту саме ось якраз наших мереж. Які з реалізованих заходів ви вважаєте найбільш важливими для забезпечення ось такої безперебійної роботи підприємства і надання якраз води? Бо ми всі розуміємо, що нема води і є проблема, ну, дуже велика.
1: Ну, взагалі, водоканал – це стратегічний об'єкт для нашого міста, для наших громадян, тому що, да, коли є вода, ми це не відчуваємо, коли там і перебої, вода, каналізація, ми зараз це відчуваємо. І робота водоканала, те, що вони прокладають там мережі, чи каналізаційні, чи водяні мережі, ми ж це не бачимо. Розкопали, закопали, поміняли, там, перекрили щось, і все. Там будинок побудували, всі бачать, боже мій, як гарно будують. А то, що землі роблять, це мало бачить. Тому це таке підприємство, я рівно стратегічне, якому ми повинні постійно допомагати. Те, що ми і робимо. До речі, у нас сьогодні буде зустріч з новим міністром громади території в Брусілові, там я буду на 16.1, де якраз багато стратегічних питань розвитку територіальних громад буде піднято і будуть говорити, яким чином можуть допомагати з боку міністерства. От ми говорили про вулицю Бендери-Маяковського, там вона достатньо велика, там, щоб його закінчити, треба нам допомога, наші проекти. Я так само по вулиці Шевченка, там нам теж треба водяний колектор перекладати з тим, щоб проблем у нас не було. Там і у вулиці Сосновського нам це закладено. І це лягає на плечі водоканалу. Взагалі водоканал, щоб було розуміння, це експлуатуюча організація. Вони повинні подати воду, там, витрати кошти на це і, відповідно, отримати кошти від людей. А ремонти, будівництво – це не їх завдання. Але у нас окремо немає такої будівельної організації, яка б на себе взяла, тому ми вішаємо і це. І вони будують, і нормально будуть, і за свої кошти, і за той прибуток, який вони мають, хоча це прибуток умовний, нас в рамках коштів, які повинні йти від держави, там нам виділили відсотки, 4%, ми повинні закрити проблему водоканалу, не піднімаючи тарифи на обслуговування водоканалу. Але це дуже важко, тому знову-таки практично на кожній сесії ми виділяємо кошти нашому водоканалу. І ось 20 числа буде знову сесія, де будемо знову виділяти кошти на роботу водоканалу, на воду і каналізаційні мережі. Які
2: ми зараз продовжимо говорити, мені підказують, що є телефонний дзвінок. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо. Говоріть, будь ласка.
4: Алло.
2: Так, так, ми вас чуємо.
4: Доброго дня.
1: Доброго дня.
4: Шановний Володимир Васильович, вас турбує інвалід Другої світової війни першої групи по зору, тотальна сліпа людина, Кисельов Анатолій Семенович. Я зараз переселенець. У мене таке питання до вас, Володимир Васильович. Скажіть мені, будь ласка, що буде з цим будинком культури утосовським нашим?
2: Бачите?
1: Добре, добре, я почув. Гарне питання, дякую. Розумієте, ну, наші ви переселенці, може, не знаєте історію цього будинку культури і спортивного залу, але це було дуже потужно для, в першу чергу, незрячих людей, для працівників УТОСу і для громадської організації УТОСу, і для міста в тому числі. Там вже зал на 600 місць, там вже спортивний зал, який знаходиться. І він, коли гарно працював УТОС, і кошти виділялися, вони його утримували. Але прийшов час, коли зменшилась кількість працюючих, проблеми виникли економічні, промислові підприємства УТОС, ну і вони не в змозі його утримувати. Ми свій час, я, зокрема, пропонував правлінню УТОСу України, що вони нам передали це приміщення і що ми могли зробити там басейн, спортивний зал, який примикає до стадіону «Спартак». І це такий був би спортивний комплекс, розважальний спортивний комплекс. Але правління УТОСу, а це приватна організація, це їх власність, вони з цим не погодилися, і вони його нам не передали. Тому він сьогодні в такому, ну, умовно законсервованому плані, але це є власність підприємства УТОС. Як вони будуть розпоряджатися, це їх право. Ми не можемо вмішуватися, забрати там, заборонити там, пустити під інші потреби. Хотілося б, щоб він фінансувати, як він колись фінансував, але які можливості будуть з часу, ми не знаємо. Тому на сьогодні воно в такому звішому стані.
2: І на сьогоднішній день це не єдина будова, яка у нас стоїть пусткою і не використовується не за призначенням, ну, а
1: у нас,
2: не модернізується.
1: Залізничників. Здавалось би, залізниця таке потужне підприємство.
2: Жовтий наш кінотеатр наш.
1: Ну, кінотеатр Жовтий, це інша історія. Там, може,
2: там приватна структура.
1: Ні, там буде нормально побудовано, там вже є там система, там вже є проєкт, там буде. І він же ж невеликий. Оці будинки культури, да, це, звісно, біда. Такі саме, як фарфорового заводу будинок культури. До нас претензії, чому він такий. А він в цей час фарфоровий завод взяв кредит, заставив цей будинок культури, заставу. Хоча він не мав це право робити. Ми захотіли його забрати, а ми сказали, ні, він в заставі, і ви нічого там не можете робити. І воно валиться, горіло, і далі падає. Люди приїжджають, боже мій, тут нема господаря цього місця, таке розвалює. А господар не ми, а держава, фонд державного майна, воно за ними рахується. І таких моментів, на жаль, у нас багато є. Просто треба більше інформувати людей. І наші кроки влади повинні бути, яким чином залучити ці об'єкти, там так само як залізничні об'єкти, стадіон Локомотив, парк Шевченка. Вони рахуються за
2: окрузалізниці. До речі, парк Шевченка взагалі став дуже жахливим місцем, воно стало дуже темне, неохайне, неприбране, падають дерева.
1: Так, як і вся залізниця. Вони на балансі залізниці знаходяться, і вони, як собака на сіні, не собі, не людям. Ми багато раз зверталися через різні інстанції. Дайте місто, ми б уже за цей час зробили. І парк, і стадіон. От зараз там стадіон, якби в оренді своїми силами футболісти, батьки дітей футболістів там відновлюють. Там роблять потрохи, але ж вони не передають його. Відмовляються передавати, самі не можуть ради дати, і нам не дають це робити. Це реалії, які є, на жаль, в нашій державі на сьогодні.
2: Володимире Васильовичу, не можу не торкнутися питань підготовки до опалювального сезону 2026-2027, бо розуміємо, що зима у будь-якому випадку за календарем вона буде. Чи будемо ми вже з теплом 15 жовтня чи з 1 листопада, будемо бачити, як воно буде. Але на сьогоднішній день наше підприємство проводить планові ремонти, модернізує обладнання, ремонтують, фарбують, підкрашують все, що де можуть. Але тут дуже багато інших питань. Ще на початку літа наші народні депутати, і я знаю, що представники Асоціації міст України наголошували на необхідності, щоб держава повернула ту різницю в тарифах для підприємств теплозабезпечення, щоб вони могли вчасно розпочати опалювальний сезон, і головно, без проблем, щоб були кошти на рахунках. Якою є ситуація на сьогодні? Бо ще коли ми тут зустрічалися і говорили десь на початку літа, коштів не було і говорили, що ми-то готуємось, а що буде, ніхто не знає. І така ситуація по всій країні, а не лише в місті Коростені.
1: На жаль, я ще більше добавлю. На сьогодні рахунки тепломережі арештовані і не дають можливості працювати навіть в цих сьогоднішніх умовах. Є різниця в тарифах, де держава забрала велику суму коштів, і є державна установа, яка арестувала рахунки. І працювати просто наші тепловики – це героїчні люди. Навіть в цих непростих умовах, а треба заробітну плату платити, а треба ремонти проводити, а треба обладнання закупувати нове, там, насоси, запорну арматуру. Це треба робити, і рахунки заблоковані. Коли питання піднімаєш, а яким чином готуватися до опалювального сезону? Мовчання – відповідь. Тому, я думаю, що навіть сьогодні буде зустріч, будемо говорити на цю тему, такого не повинно бути. Треба якраз зараз такий час, коли можна підготуватися наше теплове господарство до роботи в зимову періоду. У нас небагато, немало 35 котелень, тільки тепломережа має великі котельні. Я вже не говорю про ті невеликі котельні, які є в школах, садочках опалюють, там і інших комунальних установах. Це дуже велике господарство. Тому навіть в таких умовах ми проводимо ремонт, і знову-таки буде сесія 20 серпня, там якусь суму ми виділяємо. Такі суму підремонтні роботи обов'язково будемо давати. Ну і я надію, що ми всіх однакових умовах в нашій державі, і інколи якісь рішення нам не дуже зрозумілі, але я ж не думаю, що ми допустимо так, як, на жаль, сталося в Києві. Отей бувший опалювальний сезон, коли ми їздили, помагали їм там виходити з цього положення, коли там позамерзали будинки, теплотраси, котельні, там і все було. Тому тут така діяльність повинна бути спільна держава там, і ми як місцеве самоврядування, які на місцях за це відповідаємо. Зрозуміло, що не буде поставка там газу. То важко щось сказати, якщо не буде діалог між державою, хто представляє там НАК «Нафтогаз Україна», там тепломережі, які на всіх містах нашої держави, важко щось сказати. Технічно ми підготуємося до опалювального сезону. Реально, як повернеться життя, ми не знаємо. А якщо зв'язати з тим, що ще нас постійно бомблять, і це зараз поки інші вони на інші об'єкти нападають, аж ми розуміємо, ближче буде сюди до зими, то підуть всі котельні, все, що пов'язане з теплом, вони будуть. Тому я говорю, з точки зору нашого міста, підготовки, те, що від нас залежить, ми все зробимо. не хотілося, щоб наші традиції були, що ми завжди плюс-мінус 15 жовтня ми починали опальний сезон, і на протязі опального сезону великих проблем у нас ніколи не було. Я надіюсь, бачачи те, що ми робимо і зробили, що ми включимося нормально в опальний сезон цього року.
2: Тобто ці питання також сьогодні будуть підніматися на цій нараді, на зустрічі з міністром?
1: Тому, от арестували рахунки. Елементарний, а яким чином кусок труби купити? А як котел поремонтувати? А як там ці теплові мережі які зробити? На це треба кошти. І тут, це елементарно, що треба розуміти. Борги високі, але це ж державні борги.
2: Володимире Васильовичу, не можу не спитати. Я розумію, що питання безпритульних тварин і взагалі ці проблеми, яка є в нашому місті і в нашій громаді, мабуть, це питання, вже яке людей дуже мучує, і дуже ми часто чуємо. За останній тиждень у Коростенській громаді взагалі зафіксовано 12 випадків укусів тваринами. Є постраждалі, яких покусали лисиці, там тхір чи ласка, а є і коти, і собаки, які сьогодні мешкають на вулицях, і їх чомусь стає дедалі більше. Навіть по своєму мікрорайону я бачу, що їх збільшилось. Я навіть не знаю, де вони беруться і чому, звідки. Взагалі, чи плануємо ми ще додавати кошти на стерилізацію, на якось, я не знаю, на утримання, на прибирання їх з вулиць, бо де більше батьки бояться випускати дітей на вулицю, де іноді дорослі нам телефонують і говорять, що біля водоканалу, там на Київській, у мене на Степана Бандери, собаки дійсно кусають людей. Вони кидаються, начебто тепло, а не весна, не холодно, а собак багато.
1: Кошти на стерилізацію ми виділяли і зараз виділяємо, і знову будемо додавати, і договори у нас є. Але, на жаль, у нас в суспільстві ми не виробили такий суспільний договір, яким чином себе людям вести по відношенню до тварин. Одні категорично, що ви повинні їх там отравити, убити, забрати з вулиць. Другі обов'язково, щоб були біля будинку, вони будуть підгодовувати, будочки будувати, там з ними возитися, все. І отут конфлікт. І чому? Хтось надіється, що ми побудуємо будівлі для утримання тварин, то цього не буде в найближчим часом. Ми можемо його зробити, але це буде як перетримка. Ми не можемо зробити там, скажімо, ферму, чи зробити це, куди збирати цих тварин, їх годувати, їх утримувати, кошти з бюджету пускати. Це неможливо, такого немає в світі. Є там, зробили там для утримання тварин, порікували, привели до порядки, і люди забрали волонтери собі. Все, крапка, таким чином. І в нас буде. Ми ж запланували і місце там в районі, де кладовище Житомирське, і все просто. Війна нам не дала цю можливість зробити, тому ми цього робити найближчим часом не будемо. Кошти виділяти на те, щоб робити їм операції, те, щоб вони не розмножувалися. Це ми робили і будемо далі робити. Тому це більше до людей, до того, яким ми чином утримуємо. Такого не повинно бути, що взяли там маленьку собачку, покористувалися, потім на вулиці викинули. Це ж не той заробиться, наші користанці. Тому допомагати будемо. Тут би я просив би, щоб наші волонтери, громадські організації, щоб організувалися, системно це зробили. Ми допоможемо, ми можемо робити. На жаль, ми не можемо ради дати всім людям, я не говорю там уже про тварин. Тому це ж спільна робота. Коштів окремо, які там у нас були, мільйони чи мільярди, на цю справу нас немає. Ми дивимося, чому за кордоном вони не бігають. А за кордоном відповідальність за кожну тваринку. Ти взяв, ти за неї відповідаєш. В тому числі і кримінально. І таке, що ти її викинув, такого бити не можеш.
2: Дякую, Володимире Васильовичу, не можу не спитати, бо серпень – це завжди підготовка до нового навчального року, це проведення педагогічної конференції, зустрічі з освітянами, а також це все ж таки відвідування навчальних закладів і подивитися, як вони підготувалися, провели ремонти, не провели ремонти, чого не вистачає. Взагалі, як оцінюєте підготовку до нового навчального року серед наших навчальних закладів?
1: Сьогодні перший день, коли вже почалася прийомка навчальних закладів, і вже комісійно там на чолі заступником міського голови по гуманітарним питанням, начальником відділу освіти, вже приймаються навчальні заклади. Я проводив приклад по Хотинівці, просто серце крові обливається, привели до порядку, пофарбували, гарненько зробили, і тут прилітає ракета, бомба, руйнує, все падає. Як правило, в нас освітяни дуже відповідальні. Не завжди готуються і все роблять, то, що були умови гарні. Я думаю, і зараз не буде виключенням, тому що кошти є, кошти виділяємо. Взагалі на освіту держава дуже багато коштів виділяється. Абсолютно правильно, тому що освіта понад усе, це те, що було. Ми зараз питання, яке пов'язане з харчуванням. Треба дофінансовувати нас, міського бюджету треба робити. У нас же багато проблем якось ніхто не знає, може, воно і не знає, не треба нашим людям, але вже 40 років у нас через Чорнобиль безкоштовно харчувалися наші діти. 40 років. Зараз почали новації вводити і прийняли рішення, що всій Україні безкоштовно повинні харчувати наших дітей. Але до цього треба доплачувати 30% з міського бюджету. І ми стали заручниками цього не дуже продуманого рішення. Тобто, якщо колись ми харчували дітей чорнобильських безкоштовно, то сьогодні треба доплатити 30%. А це небагато, не мало, там нам обходиться в 30-40 мільйонів з міського бюджету. Ми їх могли пустити на інші потреби, в тому числі на тварин, про яких ми говорили це. Але треба зараз так харчувати. 40 років Чорнобиль, ми говоримо, люди добрі, ви ж так розказували, що ви будете. Любіть поважати цих чорнобильців. А на ділі ж то по-другому складається. Такі моменти. Наші діти будуть харчуватися. Знайдемо можливість їм виділяти кошти. Це обов'язково. Багато проблем. Це тендери проводяться, нові обслуговуючі організації, які заходять наших дітей харчувати. Це така трошки важка робота, особливо, коли ряд наших шкіл вже стали самостійні. І, може, якщо колись раніше відділ освіти проводив там на всі 21 школу тендер, то зараз там у нас 8 шкіл вже самостійні, вони самі проводять, і є проблеми. Але це проблеми колективів, це проблеми відділу освіти, це проблеми виконкому по цим питанням. Тому я надіюсь, що якісь таких непередбачених моментів у нас не буде. Ми системно займаємося, там літо не літо, але ми займаємося те, що треба зробити по нашим освітнім закладам. Вони більш-менш у нас нормальні. Але реформа буде проходити там. І я розумію, що я буду говорити не дуже популярні речі, але, на жаль, буде і менше садочків, будуть і школи в селах закриватися, будуть укрупнятися, будуть кращі умови для наших дітей. Де це не всім подобається, але якщо ми хочемо нашим дітям дати гарну освіту, то треба максимально все робити в школі, щоб там все було, щоб вони були суперсучасні, а не так, як в селі, з 1 по 11 клас, в одному класі сидять, яке там навчання. І коштів маса тратиться, але треба робити. Тобто є закон по освіту, ми ж знаємо, що у нас будуть ліцеї, гімназії, і він вступає в силу з 27-го року, тобто в наступному році, і не на всьому готові, і ще у нас будуть і зустрічі, і буде нерозуміння, буде критика, буде незадоволення, але Володимир, ми спільно повинні все робити, щоб наші діти, навіть в цей час військової війни, оцих повітряних тривог, не страдали, а відчували, що дорослі про них дбають. І що вони в гарних умовах будуть навчати.
2: Дякую, Володимир Васильович. Маєте хвилинку, буквально, якщо є бажання, можете звернутися до мешканців. І наш ефір закінчується.
1: Ну, шановні користенці, у цей непростий час військове, ми всі маємо інколи такі стресові ситуації. І особливо ті, хто постраждав від військових дій, ті поранені і ті родини, які втратили близьких людей. І це накладає на нас таку велику відповідальність, на всю нашу громаду. Я завжди просив би всіх нас бути більше терпимими і толерантними. Я розумію, що інколи хочеться там і критикувати, і кричати, і там все робити, але з порозумінням відноситься один до одного. Я завжди, коли буваю на похоронах наших героїв, говорю, що давайте не забувати, а оточити увагою оці родини, в яких загинули там діти, батьки там і все інше. Тому нашому суспільству, в тому числі Коростенському, а може в першу чергу Коростенському, те, що була повага і до інших думок, і до критики, і до відношення один до одного, тому ми з вами живемо в гарному, прекрасному місті, в гарній територіальній громаді. Попри все, ми робимо, що можемо зробити в цей час, щоб життя наших людей було більш-менш комфортно. Тому, ще раз, поважайте один одного, допомагайте в вирішенні всіх питань, вносите пропозиції, конструктивно критикуйте, хто не хоче конструктивно, просто критикуйте. Але кінцевий результат повинен один. Ми повинні жити в гарному, комфортному місці, комфортній територіальній громаді.
2: Дякую, Володимире Васильовичу. Дякую нашим телеглядачам та радіослухачам. В ефірі була програма «Об'єктив», а гостом нашої студії був міський голова Володимир Москаленко. До зустрічі.
5: Програма «Об'єктив».

0: Говорить Коростень FM. Головні новини тижня на Коростень FM.
1: У Хотинівському Старостинському окрузі триває ліквідація наслідків ракетно-дронової атаки. Пошкоджено понад 300 домоволодінь, а також школу, дитячий садок та інші об'єкти інфраструктури. До підтримки постраждалих долучилися благодійні організації та фонди, які забезпечують людей будівельними матеріалами та фінансовою допомогою. Роботи тривають, ситуація перебуває на постійному контролі. 5 серпня у селі Хотинівка сертифіковані експерти провели технічне обстеження житлових будинків, пошкоджених внаслідок російської агресії 30 липня. За попередніми висновками, 7 будинків можуть підлягати знесенню. Остаточні рішення будуть зазначені у технічних звітах, які отримують власники. Для власників будинків роботи є безкоштовними, їх фінансує благодійний фонд «Відважні», який є офіційним партнером міської ради у підтримці постраждалих від російської агресії. Коростенська територіальна громада візьме участь у міжнародній виставці-конференції «Rebuild Ukraine Construction and Energy», яка відбудеться 12 та 13 листопада у Варшаві. На стенді громади в Національному павільйоні «Україна» та її громади буде презентовано проєкти у сферах управління відходами, модернізації систем водопостачання та водовідведення, цивільного захисту та енергоефективності. Коростенський міський голова Володимир Москаленко запросив міжнародних партнерів, інвесторів та представників бізнесу відвідати експозицію громади, щоб обговорити перспективи співпраці та спільну реалізацію проєктів, спрямованих на відбудову та розвиток України. 4 серпня міський голова Коростеня Володимир Москаленко взяв участь у робочій зустрічі з міністром у справах громад, територій та внутрішньопереміщених осіб України Віталієм Безгіним, що відбулася у Брусилові. Під час заходу керівники громад Житомирщини обговорили з міністром питання підтримки внутрішньопереміщених осіб, залучення інвестицій, міжнародної співпраці та відновлення громад. Також йшлося про реалізацію проєктів із будівництва житла для ВПО. 6 серпня на території Коростенського району ТЦК та СП помер 46-річний чоловік, якого після перевірки військово-облікових документів доставили для проходження ВЛК. За інформацією Житомирського обласного ТЦК та СП, чоловік раптово знепритомнів. У кареті швидкої у нього сталася зупинка серця. Попри реанімаційні заходи, врятувати його не вдалося. Попередньою причиною смерті медики назвали раптову зупинку серця. Ознак зовнішніх тілесних ушкоджень не виявлено. За фактом події призначено службове розслідування, відомості внесено до ЄРДР. Про це повідомила прес-служба Житомирського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Триває робота комісії з прийому готовності закладів освіти Коростенської громади до нового навчального року. До складу комісії увійшли представники міської влади, відділу освіти, ДСНС, Держпродспоживслужби, Національної поліції, профспілкових організацій закладів освіти та батьківської громадськості. Під час обстежень особлива увага приділятиметься питанням безпеки, створенню сучасного, мотивуючого до навчання освітнього середовища. 5 серпня Коростенську громаду з робочим візитом відвідали представники міжнародної благодійної організації «Партнерство» кожній дитині в межах спільного з ЮНІСЕФ проєкту. Під час зустрічі з керівництвом громади та фахівцями соціальної сфери обговорили надання соціальних послуг сімейним формам виховання. Ознайомилися з роботою Коростенського міського центру соціальних служб і відвідали дитячий будинок сімейного типу. За підсумками візиту сторони обговорили кращі практики та перспективи подальшої співпраці задля забезпечення найкращих інтересів дітей.
0: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного енергонезалежного оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

Хіт Лайн на Коростень FM. Я знов образилась за те, що ти образився. Я знов надулась за те, що ти надувся. Любимо, але мимо. Любимо, але мимо. Ну, співачка так з мене, але сьогодні саме про цю пісню, яка просто б'є всі чарти в соціальних мережах та на радіо. Звісно, це «Балкони» Тіни Кароль. Тож, Тіна Кароль презентувала нову іронічну пісню, яка ще до релізу завірусилася у Тіктоці. І зараз вона впевнено тримається в топ-треках. Тіна Кароль і її «Балкони» в сьогоднішньому хітлайні на Користень FM 107.5 та я, ведуча Світлана. На ображених балкони падають. Ця історія про вибір – образитися чи посміхнутися, каже сама Тіна Кароль, перетворюючи народний жарт на пісню. Тож, вибір за кожним з нас. Але сьогодні вибір за нашим діджеєм Олегом. Тож, про пісню «Балкони» розкажу далі, а зараз слухаємо сам хіт.

0: качаємось на Коростень FM.
1: Питання-відповіді – наша улюблена така міні-рубрика у рубриці «Прокачаємося». Тож, питання від радіослухачів. Медіа часто пишуть, Світлано, хресні для малечі чи куми для батьків. Що таке хресні? Очевидна ж калька? Відповідаю, так, звісно, це сказано, чесно кажучи, трошки безграмотно. Хресний стосується хреста, можна сказати «хресний хід». Хресне – цілування, наприклад, а ось хрещений стосується хрещення. Хрещена дитина – та, яку похрестили, та хрещені батьки – ті, які похрестили. Не хресні батьки – ще нюанс. Процес хрещення, а свято на честь хрещення, до речі, хрестини. А ось так.
0: Прокачаємось на Корост

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Тема дня.
1: Яка наразі ситуація в Хотинівці та ближніх селах? Чи повністю відновлено електропостачання? Що потребують люди найбільше? Про це зараз поговоримо в темі дня на хвилі 107.5 Коростань ФМ із старостою Хотинівського старостинського округу Валентиною Миколаївною Палюшкевич. Наші вітання, Валентина Миколаївна. Дуже тяжко до вас дозвонитися. Ви, мабуть, на території свого округу чи в Коростані? Все ж таки зв'язок щось дуже поганий. Не знаю, можливо, через те, що деякі ще, можливо, у вас вулиці знеструмлені. Як ситуація наразі?
2: З електроенергією у нас на даний час вже все налагоджено, підключені всі житлові будинки, які підлягають, там декілька будинків, які підлягають там, не підлягають відновлення і не підключення, а ті, які проживають там люди, мають можливість проживати, ці будиночки підключені до постачання електроенергії.
1: Валентина Миколаївна, повністю підключена Хотинівка чи і всі ближні села? Чи в ближніх селах все ж таки світло було?
2: Наразі там день чи там я навіть день не було в них електроенергії, а Хотинівка потерпала тільки вчора, о 3-й годині дали нам електроенергію.
1: Розкажіть, будь ласка, взагалі, як люди все ж таки були без світла, дощі, вчора ввечері, грози, яка ситуація наразі у вас в Хотинівці та селах, що поблизу Соболівка, Розтяжин, Мала Зубовщина?
2: Ну, люди, як вам, вони ще всі приходять тільки до своїх відомостей, вони тільки тепер можуть зрозуміти, що сталося. Тому що в перші дні вони були всі такі під враження, вони не зрозуміли, що сталося, як воно відбулося, що це таке. Всі мали домівки в одну секунду, що нікого нічого не стало, всі тікали, як могли з будиночку, не беручи з собою взагалі нічого, тільки тікали для того, щоб жити. І дякувати Богу, що в нас немає летальних випадків, що всі є надзвичайно травмовані. Оце головне. Це головне, щоб всі залишилися живі. Я рахую так. А відновлення будинків, воно триває. Ми зразу ж у перший день нас не залишили в біді. Міська рада Коростинська дуже проявила, ну таке, як правильно, господарність. Вони завезли нам зразу і плівку, і необхідні матеріали люди розбирали. Було підвезено їх харчування, людей харчували, вони повертали. Заряджали телефони, підтримували психологічно людей. Гріх сказати, що ми залишилися один на один у своєї долі.
1: Пані Валентино, десь до 10 постраждалих, який стан наразі, зокрема, і чоловіка, який перебував чи перебуває в області?
2: Житомирі, ну, вже кажуть, що стан його покращується, там його проблеми з зором.
1: Як дітки? Дуже багато стресу зазнали деякі, можливо, чи розмовляють вони, чи не є якісь проблеми в них?
2: Багато діток, ну всі дуже налякані дітки, є дітки, які втратили слух, вушками пошкоджені, вони не можуть так чути, як там, де на одне вушко, де на два вушка, тому що був дуже сильний. Такі вибухова хвиля і дало на перепонці в ушах. Дуже. Вони всі просто налякані. Вони бояться, вибачте, що були ніч. Я маю внука, він мене спить, летить комарик, а він вже каже, бабушка, це шахет. Дуже всі налякані. Дітки настільки налякані, що я не знаю, як вони прийдуть до тями.
1: Чи працюють з ними психологами, чи проводиться якась підтримка діток?
2: Так, приїжджали психологи, спілкувалися з дітками, там, розмовляли індивідуально з кожною дитиною, надавали психологічну підтримку.
1: Валентина Миколаївна, розкажіть, будь ласка, взагалі, наразі де проживають люди? Чи в своїх будинках, чи якісь, можливо, ви надали інші будинки для проживання? Де люди, які ось найбільше постраждали?
2: Тому що... Хочу сказати, що всі люди проживають у своїх будинках. Хто не хоче

0: mozzamenti, cresce il cuoco fiero, con la mossa di trini, mette i commenti di solita e di provire, bagato in cielo, tu crivi in cieli, cuoco come di cresce per il corso di nuovo, no? No, veramente tu pomogo, bravo, sono da lì, a mi stai per fare l'esperienza, ma mi dai bravo, stanno qui, costoro calcio, кожного дня, кожного дня. Даже підприємство надає своїх працівників, получається, як якого дня 4-5 бригад вони розбиваються по селі, накривають плівкою, де шифером, кого є матеріали. Людям допомагають. Допомагають всім людям.
1: Дуже дякуємо всім, небайдужим.
0: Допомогли нам, хочу ще сказати, що зразу в першу чергу приїхали, були бригади з водоканалу, були бригади з тепломережі, були благодійні організації, Євгеній там такі в соцмережі. І він прийшов і промонтував два господарства, допоміг. Люди всі відчули наше становище, вони проявили небайдужість, проявили таку людяність і дуже-дуже нам допомогли і допомагають. Костюшка Ірина Вікторівна одразу теж прибула, вона запропонувала, вона орендує на земельній ділянці, і вона запропонувала допомогу теж своїм грошову допомогу орендарям своїм. Ну, не залишили нас. Але, звичайно, проблем дуже багато. Бачите, що ці ночі відбувалися такі дощі. Він, де будинки, які були не накриті, вони трошки потерпіли, це посипала шикатурка, всі мають нервові зриви, всі психічно трошки такі. Але ми в міру можливості стараємося накрити всі будиночки. Залишилося близько 10 будинків, які були не задіяні ще працівниками.
1: Валентина Миколаївна, 5 серпня, сьогодні середа. Ось хто нас слухає, хто буде слухати нас в подкастах, як можуть допомогти громади, благодійники? Як взагалі, що ось ви, як староста, яка спілкуєтеся з людьми на вулиці, всіх знаєте, хто в якій хаті живе, чого найбільше наразі потребують люди? От що їм саме зараз потрібно і чим можна допомогти?
0: На даному момент у нас недостатньо кількість. Шибоматеріали і недостатня кількість шиферу, покриття на будинку. Це основне, що в нас на даний час нам треба. Вікна там вони забиті, то не страшно, а відновлення покрівлі. Оце основне. Цвяхи, цвяхи на хто ще є, таке, що поки є на цвяхі, це тільки недостатньо на шиферу і покриття цього будівельних шибоматеріалів. Матеріалів взагалі у нас якось так немає.
1: Чи вистачає людям, наприклад, продуктів, можливо, в когось там не працюють холодильники, немає газових плит?
0: Це нас підтримували. До цього часу, скільки у нас не було світла, підтримували промінь волі кожного божого дня. Я там забула ще організацію про гаряче харчування привозити. Кожного дня там стояли аж до пізнього часу.
1: Дякуємо, Валентина.
0: Була чай, і кава, і бутерброди, і вода холодна, і солодка, і дітям там чистити, і там оце. Це не можна сказати, що ми... А в селі кожен має якийсь рульок, картоплину. Газ у нас, слуга зіхований, газ у нас працював, не було зборів з газом, могли поставити щось собі, щось приготувати.
1: Ще такі два запитання. Чи вистачає робочих рук? Тому що ви кажете, будівельні матеріали, зрозуміло, це вже ми розповіли, а ось саме майструвати, допомагати бабусі одинокі, люди, можливо, самі проживають або мають інвалідність, чи не можуть фізично працювати. Чи вистачає їм саме ось такої підтримки?
0: Рук, звичайно, не вистачає. Нас кожного дня, на даний час, залишилася тільки місцева агрофірма. Вони на 6 ранку приїжджають. Кожного дня в нас виходить там по 6 бригад, розходяться по селі. Як яка бригада, як які об'єм роботи, можуть за день закрити 2 об'єкти, але є таке, що на другий день чекають на те об'єкти. Ну не вистачає, бригад не вистачає, звичайно, всі хочемо, дивимося прогноз, бачимо, що після 8-го числа мають гноші, 8-го числа, і ми дуже хочемо, щоб плівку якось покрити, але все одно. Десь зробили поспіхом, десь затікається.

0: в ранці прийшли, розбили мене на крипали, мене протікло, там упало. А будівлі, господарські будівлі, вони взагалі ще ми не оплатили. У нас немає тільки робочих рук, щоб ми могли оплатити ще господарські будівлі. Ми тільки зараз вже собі будівлі. А родичі там, які приїжджають, друзі, знайомі, там зараз відгукнулися, всі побачили кожен в родині, які у них рідні. Вони приходять і відновлюють всі будівлі, якщо хто є рідний, близький там.
1: Тобто всі гуртом єднаються в одній такій гарній справі. І ще таке запитання, Валентино Миколаївно. Дуже багато зараз є, звісно, і ще такої державної, місцевої благодійної підтримки. Це, зокрема, і кошти в управлінні праці. Матеріальну допомогу можна отримати. Є відновлення, державна програма подати документи на отримання коштів за пошкоджене чи знищене майно. Благодійні організації працюють такі, як право на захист, які надають фінансову допомогу одразу грошима. Чи поінформовані люди? Чи розуміються вони ось як отримати першого ці дня, кошти?
0: Першого дня приїхали ці організації, всі були проінформовані, привозили свої особисті павербанки, електронні прилади, забрали заяви, пояснювали людям, підходили. Дні 3-4 працювали вони з цими людьми.
1: Угу. Чи все ж таки...
0: Зараз кожен приходить до нас в офіс, зараз ми можемо роз'яснити, як що ми теж... Добре усвідомлені, як то надає якусь допомогу від держави, ми людей направляємо, допомагаємо, як кожен.
1: Тому що так, там потрібний застосунок «Дія» і, можливо, потрібен більш сильний телефон, розумітися в інтернеті для того, щоб все це оформити.
0: Але перше, треба привести відповідні документи. Це основна причина, що багато людей не можуть подати на допомогу від держави.
1: Дуже багато у вас таких будинків, де є проблеми з документами, саме ось з реєстрацією прав на речове нерухоме майно, саме ось там власники, співвласники. Дуже багато таких є.
0: Дуже багато.
1: Угу. Дякуємо, Валентина Миколаївна. Будемо з вами на зв'язку розповідати, яка ситуація у вашому старостинському округу. Нехай всі небайдужі, хто нас слухає, долучаться, тому що потрібні мешканцям Хотинівки та ближніх сіл і робочі руки, і будівельні матеріали, і пиломатеріали, як бачимо, тому що все ж таки грози дощі, вони є, і вони обіцяють ще бути в найближчі дні. Тому, звісно, вам саме головне, ми побажаємо терпіння, це саме головне, і що більше така біда ніколи не була, звісно, і в вашій громаді, в нашій громаді, та взагалі, щоб мир, війна завершилася в нашій Україні. Дякуємо вам, з нами на зв'язку була староста.
0: Дякуємо всім за підтримку, за розуміння, хай вам дає душевний спокій.
1: Староста Хотинівського. Староста Хотинівського старостинського округу Валентина Палюшкевич.
2: Тема дня.